0: kertoo tämän asianajaja Markku Fredman. Valtakunnan syyttäjä kertoi, ettei aio valittaa Auerin ja tämän entisen miesystävän Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa saamasta tuomiosta siltä osin kuin siinä on hylätty syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Valtakunnan syyttäjä kuitenkin pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Fredmanin mukaan valitusta koskevilla asioilla ei ole vaikutusta Auerin tai tämän entisen miesystävän vapauttavaan tuomioon eikä korvausten hakuprosessiin. Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Torstaina julkistetussa kyselyssä 75% kadettikunnan, 79% maanpuolustusnaisten liiton ja 80% reserviupseeriliiton vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Kyselyn perusteella yli 60% maanpuolustusnaisista ja reserviupseereista myös kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Tutkimusaineisto kerättiin järjestöjen jäsenistölle suunnatulla verkkokyselyllä huhti-toukokuussa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

mukavin Minna O pukee hikinauhan, jumppa-asun ja säärystimet. Ja nyt mennään täysillä. Salilla, aerobikissa tai lenkillä. Kasarin tahti pitää liikkeessä. Valitse parhaat 80-luvun treenibiisit ja sopivin tempo. Äänestä osoitteessa kasariradio.fi/osallistu. Kasari, Suomen paras kasarihittikanava.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Sari.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Kasari, 80-luvun

0: uutispäivästä.
1: Viljelykasvien kasvu etenee hyvin. Maatalousalan järjestö Pro Agria raportoi, että kasvukausi on tänä vuonna normaalissa aikataulussa tai jopa viikkoa edempänä kuin tavallisesti. Muun muassa varhaisperunasta ja mansikasta on saatu jo satoa. Etelä-Suomessa kevätkylvöt ovat lähes valmiit, mutta kuivuus herättää huolta kasvun etenemisestä. Pohjoisessa taas sateet ovat hidastaneet kylvötöitä ja Pohjois-Suomessa on kylvetty vasta 10% viljelyalasta. Muualla maassa kylvöt ovat edenneet pitkälti yli puoleen väliin. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari jytää, purkkaa ja puhdasta fiilistä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat +pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

Hesarin aamut ja herätykset kuin 80-luvulla. Aloita arkiaamusi kello 7 tuottaja Jääskeläisen seurassa. Päivän viisi nostaa fiilikset kattoon ja Black Box Mister pitää sinut varpaillasi ja vinyyliä pääsee äänestämään. Kasarin aamut tuo soittimeen kaikki 80-luvun kovimmat hitit. Kasaridiskosta hard rockiin. Se on päivän pirtein aikamatka, jossa musiikki soi isosti ja meno on oikeasti hauskaa. Kasarin aamut. Herätys, joka tuntuu hyvältä.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Norwegian.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä Saimaan norpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin neljännes kuuteista kuolee ennen vieroitusta. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kasarin teemaillat. Siellä, missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi Kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Kasari elää radiossasi ja nyt lauletaan Hiusharjaan. I'm giving up the road. 80-luvun isoimmat hitit.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Sakari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari 80-luvun

0: Viinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikan sai yli kolmasosa, eli noin 8100 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Hakijoita oli noin 21 800, eli vajaa viidennes vähemmän kuin viime keväänä. Opiskelupaikoista oli näin vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, ja suhteessa suurempi osuus hakijoista pääsi opiskelemaan. Suomalaisten hakijoiden osuus hyväksytyistä kasvoi hieman. Korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa haettiin vieraskielisiin koulutuksiin, taideyliopiston koulutusohjelmiin ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutukseen. Haettavana oli noin 9000 aloituspaikkaa 440 hakukohteessa. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyön hakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyön hakijaksi työllisyyspalveluihin. Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tässä on Jonne Moi. Pakko sanoa tähän väliin, että teidän boomereiden musa on ihan parasta. Kyllähän toi Purple Disco Machinein Substitution 5kin toimii ton hienon riffin takia. Mutta olihan tää alkuperäinen Alphaville Big in Japan vaan niin älyttömän kova. Vörtti, AK, Kona ja Low Key päälle. Näinhän se menee vuosikymmenestä toiseen. Kasari ja 80.

0: Pietari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu. Sale.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Todella menevää.
8: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Kun kesä koittaa, sit...

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Vahva.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään. No,
8: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
12: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
16: Karhu. Pehmeä peto.
17: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
18: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain ensin.

0: ensimmäinen kesäkuuta saakka.
1: Viisulahti, Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Norwegian
3: on käynnistänyt ison kevät allensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
2: Norwegian.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Pori.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
1: Ai on?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
4: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
9: Kotisinappi.
10: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
11: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
12: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
10: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
11: Joo, Saksa on nastamaa.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
25: Kasari. STT:n uutiset.
26: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Meijeriyhtiö Arla ja saksalainen meijeriosuuskunta DMK yhdistyvät, kertoo Arla tiedotteessaan. Yhdistynyt yhtiö toimii Arla-nimellä ja sen pääkonttori sijaitsee Viibyssä, Tanskassa. Yhdistyminen kokoaa yhteen yli 11 000 omistajatuottajaa useista Euroopan maista. Suomessa yhtiöllä on 330 sopimustuottajaa. Yhdistymisen jälkeen liikevaihto on Arlan mukaan yli 20 miljardia euroa vuodessa. Viranomaiset ovat hyväksyneet yhtiöiden yhdistymisen ja integraation odotetaan alkavan kesäkuun alussa. Arlalla on Suomessa meijerit Sipoossa, Kiteellä ja Ranualla sekä yhteistyömeijereitä. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti. Venäläinen drooni on osunut kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui turmassa. Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La Dialogue. Kolmipäiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Pääpuhuja perjantaina on Vietnamin presidentti Lo Lam. Lauantaina konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth.
25: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
1: Tänään on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen päivä. Idässä voi olla paikoin pilvistä ja sateista ja osassa Lappia tulee kuurosateita. Lämpötila, se on tänään koko maassa 13 ja 17 asteen välillä.
0: Kasarin sää.

0: horisemaan, puurokattila tulille ja 80-luvun hitit soimaan. Hyvää huomenta, kasarijengi, toivottelee tuottaja Jääskeläinen.
1: No niin, oikein hyvää perjantai huomenta. 7.03 näyttää kello ja toukokuun viimeinen perjantai-aamu. Käynnistyköön tästä kohtaa nyt sitten myöskin meidän puolesta tuolta kasarin puolelta. Eli tervetuloa kyytiin 7.11. kasariaamu täällä on arkisin paikalla ja päivystävässä ja heräämässä sun kanssa uuteen päivään. Ja jälleen kerran täällä päässä on tietenkin missio tehdä siitä sun aamusta edes ihan pikkusen helpompaa ja mukavempaa ja hauskempaa ja parempaa ja mitä kaikkia muita asioita nyt voi ollakaan. Mä olin tuottaja Jääskeläinen. Tässä oli jälleen kerran iso kansa hittejä pakattu reppuun ja kautta, että kuinka paljon niistä hiteistä saadaan soimaan tässä tänä aamun aikana. Isolla jännitä kuitenkin on tulossa. Ja totta kai, koska on perjantai, niin tässä tuttuja perjantai-pätkiä käydään läpi. Ja mä ajattelin vähän, kun tässä nyt, okei, ei ole vielä lämpötilojen puolesta, ei ole kesä semmoisessa heille lukemissa. Niitä joudutaan vielä tässä selkeästi ottaa. Mutta kuitenkin niin kun pääosassa myös tänäänkin on aurinkoista. Niin josko työmiehellä olisi tänään sitten kuitenkin semmoinen kuin hyvä fiilis tuolla Lapian varressa.
2: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halmanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
3: Mutta hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
2: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä.
3: Ja laki kieltää silloin työn tekemisen.
1: Ei siellä kyllä ollut näköjään sitten kuitenkaan muutosta, mutta joo, tämä on viikon perjantaina sitten uudestaan. Ja totta kai pitää kysyä sitä, että onko hyvä fiilis. No, laitetaan hyvä fiilis mies kyselestä.
4: Perjantai. Onko fiilis? Onko hyvä fiilis?
1: No on.
4: Onko perjantai? Yes.
1: Niin, yes.
4: Hyvä fiilis. Onko teillä hyvä fiilis? Kertokaa, onko fiilis hyvä?
1: No se on hyvä kysymys. WhatsAppin kautta voi näitä kommentoida. 0447258702. Taas perjantai-laulu.
5: Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai.
1: No Kaitsuhan sen tietää.
6: Siksi voi aina olla perjantai, perjantai, koska
1: pitäis mennä joka päivä töihin. Kyllä. Joo, se on se syy. Se on juuri se syy. Se on hyvin päätelty, kyllä. Ja joo, käydään kurkkaamassa vielä toi saunaosasto. Tuntuu, että siellä on kaikki hyvin. Tarjoulu pelaa. Ja niin se pitääkin. Ja mitäs Mr. Burns?
7: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
8: What?
7: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
9: X, kaks, kolm, neljä. Perjantai. Perjantai. Viikon loppu alkaa. Perjantai. Perjantai. Perjantai. Mennään kaljalle. Perjantai. Woohoo!
1: Ei, Sirikka. Anna tulla.

0: Kyllä me tästä kuulkaa. Hyvää aamu tänäänkin rakennetaan. Ja niin hei, Tuura.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Jaa, kyllä sitä taas passaa. Bisnekset menee hyvin ja kuntakin on vallan mainio.
0: Se on ihanaa. Eiköhän mä lähdetä liikkeelle, vai mitä Salsa?
2: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
0: Juuri näin. Siitä se lähtee. Tervetuloa mukaan Kasarin aamun kyytiin. Täältä mennään kello 11 asti. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja Bon Jovi saa luvan startoa tänään.
3: Ajakaa, niin mitään nyt elokuva!

0: Crowded House, Don't Dream It's Over, 7.15. Hyvää huomenta perjantai-aamua ja 29. päivä toukokuuta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, täällä siis kasariaamu kello 11 asti tänäänkin. Sun kanssa heräämässä uuteen päivään ja ensimmäisiä viestejäkin tänne WhatsAppin kautta on totta kai saapunut 0447258702. Viestejä voi laittaa tänne siis meidän suuntaan ja onnittelut hei heti kärkeen Marialle. Hän on tänään ametistinen hääpäivä. Siitä pienet. Ja samalla onnittelut myöskin nuoremman valmistujaisesta kuoharia. Siellä sitten tänään ilmeisesti nautiskellaan ja ametisti hääpäivä. Eli hetkinen, se on, pitää oikein luntata. Mä en muista yhtään, miten nämä menee. Ilmeisesti 17. hääpäivä on ametisti häät. Ametisti on violetti jalokivi, joka symboloi viisautta ja rauhaa. Täällä kerrotaan, että hääpäivää voi juhlistaa esim. Puolison kanssa nautitulla romanttisella illallisella, kylpylä viikonlopulla tai hankkimalla kauniin ametistikorun. Hyvä, ettei ole semmoista meripihkahääpäivää, koska meripihkakoruja oli kyllä semmoinen juttu silloin aikana kankatarilla, että ei terve. Siis äitinen roudasi Roodokselta ja mistä kaikkialta hän sitten kävikin lomareissuja tekemässä, niin sieltä tuli aina meripihkaa jokaisessa mahdollisessa muodossa tuli mukana. Joo, mutta ametisti hääpäivä, 17. hääpäivä. Seuraavankin sitten Reimu häät, auringonkukka häät ja 20 vuotta, kun tulee täyteen, sitten posliini häät. Ja sitten Tume on kuulkaa laittanut etelän reissulta kuulkaa laittanut kuvaa tänne. Huomenta Jässi, ei mulla muuta. Täällä on kuule aurinkoa, kuule palmut vaan lehmät täällä heiluu ja näyttää kyllä oikein hienolta. Lämpöäkin on varmaan pikkusen enemmän kuin täällä meillä. Voisin kuvitella. Mutta sanotaan se, että oot ansainnut ja heti ensimmäisenä tuli mieleen Tumesta se, että onhan siellä nyt sitten salifasiliteetit sellaiset, että siellä voidaan käydä päivän kuntopiiri vielä tekemässä. Koska eihän Tume nyt sellainen, että hän niinku viikon voisi olla paikallaan. Ei varmasti. Ei varmasti. Mira laittoi hyvää huomenta. Surkeat on lomasäät olleet, mutta terassi on upea. Ja huomiseksi jännääkin jännempi peli Kanadaa vastaan. Kyllä se oli ilo kuulkaa seurata Suomen peliä eilen Tšekkiä vastaan. Ja sieltä sitten välieräpaikka aukesi. Okei, Kanada vastassa todellakin on kyllä huippujännittävä matsi tulossa. Mutta mulla on sellainen tunne, että kaikki on mahdollista. Ja mitä vaan tuossa pelissä voi tietenkin tapahtua. Ja se on tavallaan myöskin ihan hirveän pelottavaa, että mitä vaan voi tapahtua. Joo. Katsotaan, mitä sen kanssa käy, mutta se palataan sitten lauantaina ja Mira täällä sitten jatkaa, että sitä on pidemmän aikaa miettinyt, että miksi finaalit on aina myöhään sunnuntai-iltana myynnillisesti ja juhlia ajatella lauantai olisi huomattavasti parempi päivä. Niin, kai tässäkin joku ajatus ja järki sitten varmaan kuitenkin on, että turnaus päättyy sitten sinne sunnuntaihin, mutta joo, niin on kai siinä. Mä veikkaan kyllä, että ne, ketkä lähtee juhlimaan, niin ne ei kyllä sitä maanantaita paljon mieti. Mulla on vähän semmoinen tunne. Ei siinä se maanantai ei kyllä paljon painassa. Ei varmasti.
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet kasarin aamua.
0: Ja Kennetkin laittoo huomenta Jässi. On se kiva herättää tyttö aamuisin, varsinkin kun on hänen synttäri tänään 17. Onnittelut. Hän jatkaa täällä, että jos saisi valita, niin melkein menisin talvella herättämään karhun unilta ennemmin. Iskä, sä oot ihan tyhmä. Sieltä varmaan tulee tämmönen kommentti. Mee pois, anna mun nukkua. Anna edes mun synttäripäivänä nukkua. Ja hei, Kaitsollekin hyvää huomenta. Hänkin sieltä toivotteli, että hyvää perjantaita. Ja WhatsAppin kautta viestit siis 0447258702. Radio Gaga. Hieno laulu jatkaa tästä kohtaa perjantaamua. Tässä totta kai Queen.

0: Queen, Radio Gaga. Perjantai-aamu tässä kohta jatkaa meillä Sam Brown ja sitten onkin aika lyödä viimeistä kertaa pakettiin tämä meidän Kasari Workout Top 80 lista. Lista ykkönen kuultiin eilen iltapäivässä ja Minna pääsee sen kohta vielä kertaamaan meille, jos se meni joltakulta ohi. Eli numero uno kuullaan hetken kuluttua.
1: Kasari.
2: K-supermarketin superpäivillä herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiä. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Kasari Workout, Top 80 lista ja Minna O.
1: Workout Top 80 treenilista. Nyt paljastuu Kasarin kuuntelijoiden äänestämä 80-luvun paras kappale treenaamiseen. Mutta käydään sitä ennen vielä läpi sijat 3 ja 2. Sijalle 3 äänestettiin tää. Workout Top 80 treenilistalla siellä 3 on siis Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero. Sijalle 2. Rocky 3 elokuvan musiikkia, Survivor, Eye of the Tiger. Onhan tää hyvä treenibiisi. Ja nyt sit sija 1 paras treenikappale on Flashdance elokuvassakin kuultu Michael Cimbellon Maniac. Leffassa biisi kuullaan kohtauksessa, jossa pääosan näyttelijä nainen Alex treenaa tanssikouluun pyrkimistä varten. Pitkään varjeltu salaisuus muuten tuossa elokuvassa oli, ettei näyttelijä Jennifer Beals itse oikeasti tanssinut elokuvassa näitä tanssikohtauksia, vaan niissä käytettiin sitten toista näyttelijää. Michael Cimbello keksi kappaleen kauhuelokuvasta New Yorkilainen sarjamurhaaja vainoa kadulla uhrejaan. Alkuperäisen kappaleen sanat oli toisenlaiset, mutta lopulta kappaleen pääosaan otettiin nainen, jonka intohimona oli tanssi. Kiitos kaikille listalla äänestäneille. Nyt on saatu treenibiisit parhausjärjestykseen. Workout Top 80, lista, sija 1. Siellä on Michael Cimbello ja Maniac.

Michael Cimbello. Ja tämä se oli Maniac Kasari Workout Top 80 listan ykkönen. Kiitos kaikille ääni antaneille. Iso kiitos Minnalle tässä tosi otettua, että porukka kevään tavassa Sankoon joukoon on ääniä tuolle listalle ja saatiin hieno lista pakettiin. Ja kyllä, tässä jo syksyllekin olisi tarkoitus varmaankin joku näköinen lista viritellä ja tässä on ollut näitä monenlaisia. Mikä voisi olla sun mielestä vaikka seuraava lista? Ehdota sellaista vaikka WhatsAppilla. Katsotaan, voisiko joku tämmönen sieltä idea kenties lähteä syntyä, koska tässä on kyllä paljon näitä listaa. On ollut leffabiisejä, on ollut parhaita naisartisteja kasarilta, on ollut rockibiisejä. Mitähän kaikkia tässä on? Tässä on aika paljon monenlaista kyllä ollut tässä näiden vuosien aikana, mutta kyllä tässä varmaankin jälleen sitten syssymällä uusi lista päästään käynnissä.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Scorpions, no one like you. Jos meni, mutta eilen ohi tämä tieto siitä, että ensi viikolla jälleen päästään kisaamaan kasaristelu Vol 4 hyttikisaa, niin tässä tulee uudestaan. Ensi viikolla päästään kisaamaan kasaristelu Vol 4 hyttikisaa. Eli maanantaista perjantaihin kisataan ja viikon paras kuittaa itselleen sitten kahden hengen hytin tonne tulevan syksyn kasaristelylle, mutta se on sitten maanantai-juttuja. Kohti jatkaa Elton John.
1: Kasari

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Schools Out Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Elton John, I'm Still Standing. Mukavaa perjantaista aamua täältä Kasaristudiosta. Ja kyllä, viikonloppu on edessä. Viikonloppu on tullessaan tietenkin mukana myös Kasariperjantain, eli se tänään kello 17. Ja perinteiseen tapaan se aloitusbiisi tälle ohjelmalle on se, joka on sitten teidän ehdotus. Eli jokainen, joka nyt kokee semmoisen ajan tunteen, että voisin ehdottaa jotain kappaletta, millä käynnistetään kasariperjantaa tänään, niin nyt on se hetki. Laita nyt viesti. Kyllä, tämä on juuri se hetki. Ja viikko sitten lähdettiin liikenteeseen Sandralla. Hieno biisi, Around My Heart. Valikoituu sieltä kaikista ehdotuksista mukaan, mutta mikä on se tämän perjantain startti? Laulu äänestä tai ehdota enemmänkin WhatsAppin kautta 0447258702.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja tehdään nyt niin, että aikaa ehdottaa on tonne, sanotaan kello 8 asti, eli tommosen 12 minuuttia. Lähetä viestiä, kerro, mikä biisi on Kasarin perjantain starttibiisi?

Kasariristeily tulee taas. Suosittu kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Liveristeilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

0: Phil Collins in the air tonight. 4 minuuttia matkaa kello 8, eli tuoreet uutiset kerrotaan kohta. STT Bauer Media valmiina ne raportoimaan meille ja uutisten jälkeen rokataan Zizi Topin kanssa hetken. Ja sitten tehdään päätös siitä, että mikä on se Kasari perjantain aloituskappale tälle perjantaille.
1: Kasari.
2: Hei.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
15: I think the engine's stalling out on me.
16: Yeah, that don't sound right.
15: Dang, got a lot more miles to go.
16: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
15: Good, because these boots weren't made for walking.
16: Those riding boots are pretty sweet.
15: Oh, you like?
16: Do you think they come in a size 1 inch?
15: I don't know.
17: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
18: No. Katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti. THL:n tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen 4–17-vuotiaita koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriöön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimushanketta. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo, että Ebola-epidemia voidaan pysäyttää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tedros saapui torstaina vierailulle maahan. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta ja virukseen epäillään kuolleen yhteensä lähes 240 ihmistä toukokuun puolesta välistä alkaen. Virus on levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Tedrosin mukaan WHO ei silti kannata matkustuskieltoja epidemian torjumiseksi. Niistä ei hänen mukaansa ole juuri apua. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin isku pääkaupunki Beirutiin surmasi torstaina naisen ja 2 lasta. Lisäksi toistakymmentä ihmistä haavoittui. Israelin asevoimat ilmoitti tehneensä iskun Beirutiin, mutta ei tarkentanut kohdetta. Kyseessä oli toinen Israelin isku Etelä-Beirutiin sen jälkeen, kun Libanonin ja Israelin välille solmittiin aselepo huhtikuun puolivälissä. Libanonin terveysministeriö kertoi aiemmin, että toistakymmentä ihmistä kuoli Israelin tekemissä iskuissa Etelä-Libanonissa torstaina.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Ja tänään perjantaina on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen päivä. Idässä voi olla paikoin pilvestä ja sateesta ja osassa Lappia tulee myös kuurosateita. Lämpötila on koko maassa päivällä 13 ja 17 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Tuottaja Jääskeläinen tuo valomerkin tuoksun Kasarin aamuun. Hyvää huomenta, Kasari-jengi.
3: Kyllä, täällä ollaan täydessä valmiudessa. Hyvin löytyy virtaa tässä vielä. Nämä seuraavatkin tunnit, eli kello 11 asti mä oon täällä. Mä oon tuottaja Jääskeläinen, heippati rallaa. Toivottavasti siellä on päästy hyvissä ja hyvässä sykkeessä käynnistelemään tämä aamu. Nyt rokataan tästä CC Top seuraavan alta pois. Ja sitten päätetään, millä käynnistetään tänään Kasari perjantai.

8.07 on kello ja tänään kun tuonne kello 17 kello siirtyy, niin siinä kohtaa sitten aika kasari perjantaina. Täällä ollaan tutulla triolla, allekirjoittanut Minna O ja sitten myös MC Pokitto Miguel, jonka tehtävänä on lähinnä poimia noin erikoispoiminnat jälleen tämän illan lähetykseen. Eli siellä kuullaan Eurodiskoa, Italoa ja Saksa poimintoja. Mutta tietenkin se, millä koko show käynnistetään, niin se on ollut aina se ehdotusten pajatso, eli erilaisia ajatuksia siitä, että mikä voisi olla tämä kasari perjantain starttibiisi. Ja onhan tänne, kuulkaa, tullut ehdotuksia monenmoisia. Tämän rullan käynnisti Mauri, joka laittoi viestiä heti tuossa jo hyvissä ajoin. Myöhästyin viikko sitten, mutta nyt laitan ajoissa, eli perjantain aloitusbiisi Linda Jo Rizzo, You're My First, You're My Last. Aika hyvä. Mauri pisti sitten tämmöisen ehdotuksen heitä kärkeen. Ei yhtään hullumpi. Mitäs muuta täältä löytyy? Sitten täällä olisi myöskin, hetkinen, kuka sitä on laittanut? Tuula on laittanut aloitusbiisiksi Sylvester.

0: Sitä mieltä, että aloitusbiisi voisi olla Wham ja The Edge of Heaven. Joo, mikäpä jottei, mikäpä jottei. Ja sitten täällä olisi myöskin tullut New Orderin Blue Mondaytakin ehdotettu. Ja sitten täällä on myös Eeva Porista laittanut Ryan Paris, Dolce Vita. Tämä on kyllä niin letkeä. Ihan mahtava ehdotus. Kiitos Eeva tästä. Ja sitten täällä oli ehkä parhaan viestillä tuo Marjo. Tekisi mieli ehdottaa Suvi Virta. Mutta jos kuitenkin Silent Circle ja Touch in the Night. Ja nimenomaan ei mitään perinteistä Suvivirta, vaan nimenomaan tämä Rydmanin versio.
1: Joo.

0: Siis Viina Rydmanin ilme siinä tota studiossa, kun hän tämän Sofi Virren kajautti, oli semmoinen, hänestä tuli heti saman tien semmoinen kouluun semmoinen kuoripoika. Siis ihan missä vetää. Ei tässä, siis ei siitä itse todellakaan tähän vastaavaan suoritukseen. Ja ihan kylmiltään. Ei se niinku, ei mitään. Ja yhtäkkiä vaan tuli kysymys. ja siis se Rydmanin ilme siinä haastelussa, kun hän lähti vetämään tätä suvivirtaa, niin tietenkin siis semmoinen, se, mitä niitä jaettiin, että hymypoikapatsaita, niin semmoinen valkoinen hymypoikapatsas, kun niitä jaettiin niitä päitä jengille, joku oli hymytyttäjä hymypoikapatsas, niin se oli ihan Rydman ihan se hymypojan näköinen. Mutta joo, siis touching the night. En tiedä kyllä, olisiko tämä Rydman kuitenkin sitten parempi. Tällä kun lähettäisiin tänään, niin tässä ottaa Villelle ja kysyä, että voidaanko aloittaa sun biisillä, sun vedolla tästä suvivirrestä. Ei voi, jokuhan saattaisi jopa muuten järkyttyä tästäkin asiasta. Lisäehdotuksia. Klasu heittäisi sitten tästä. Gwen Guthrie, ain't nothing going but on but the rent. Sitten Angie Goldia, mutta Angie Goldia täältä ei löytynyt. Ja sitten täällä tuli, mitäs täällä tuli? George Thorogoodiakin ehdotettu, mutta kyllä mä, Sanna, luulen, että me tarvitaan joku tämmönen vähän niin kuin enemmän diskompi juttu, ettei lähetä kyllä. No toisaalta.
1: Sen kutsuelo.
0: Sen takia me myöskään Villellä ei voida aloittaa.
2: Kasarin aamut ja Kasari perjantai nosto.
0: Toisaalta disco-biitti tuohon taustalle, niin hemmetti, sehän voisi jopa toimia. Mä vaan ootan niitä lukemattomia versioita, mitä on tulossa tekno-versio ja niin edelleen tuosta. Mut hei, tää kuullaan myös tänään myöhemmin Kasari perjantaissa. Living in a Box ja Living in a Box. Ja tämän biisin jälkeen päätös siitä, mikä starttaa Kasari perjantai.

Living in a Box. Ja Living in a Box soi tässä kasarin perjantaisen aamulähetyksessä, jossa kasarin perjantain starttibiisi on tässä hetken aikaa ihmetelty. Ja ei me kyllä sitä Rydmania. Rydmanilla voidaan aloittaa. Mä tiedän, houkutus olisi kyllä suuri. En, sitä en kyllä kierrä suvivirsi, jos kova veto tuo kasarin perjantain starttia, mutta ehkä emme lähdetä kyllä sekoilemaan. Voittaja on nyt valikoitunut täältä kaikista ehdotuksista. Kiitoksia paljon. Ja me mennään tällä kertaa, kuulkaa, tämmöisellä vähän vähemmän kuululla kappaleella. En ole ihan varma, onko tämä ikinä kasariperän tässä aiemmin soinut, mutta tänään se soi starttibiisinä. Ehdotuksen takana on Kimmo. Aloitan Divinella. Aloitusbiisinä Divine Walk Like a Man. Ja Kimmo sanoi, että hän vetäisi kuulemma kunnon kasarikännit. Ja mä en ole varma, pitäisikö tässä lukea kalsarikännit, mutta ehkä se on kasarikännit. En mä tiedä. Mutta Divinella aloitellaan kuitenkin tänään. Tämä oli hyvä ehdotus. Kiitos tästä. Otan tällä kertaa tämmönen vähän niin sanottu musta hevonen starttaamaan ton kyseisen kokonaisuuden. Siellä sitten kuullaan sitä hitekkäämpää matskua ja vähän tämmöisiä muutamia harvinaisuuspoimintojakin ton 3 tunnin aikana. Tervetuloa kyytiin. Me suunnataan kohta tietenkin mustan laatikon mysteerin kimppuun ja nyt jatkaa tästä länsinaapurista me Norjasta Ahaa ja Take On Me. Ja kiitos kaikista ehdotuksista kasariperjantain starttibiiseihin. Tänään mennään kello 17 sitä.

Take on me, tässä ahaa. Hyvää perjantaita. Kohta Dionne Warwick. Ja sitten on aika mustan laatikon mysteerin. Ja koska on perjantai, niin tunnistetaan kasarilta tuttua ääntä. Se voi olla musiikkia, se voi olla äänimateriaalia, oikeastaan ihan mitä vaan. Mutta se liittyy siis 80-lukuun. Ja viikko sitten perjantainen ääni kyllä herätti paljon monenlaisia tunteita. Siis oikeasti paljon hyviä tunteita ja muistoja, koska mä sain siis viikon loppunakin vielä viestejä ihmisiltä siitä, että mikä se oli se ääni, se musiikki, mitä sä soitit siellä, että mistä se oli ja mikä se oli. Ja sain niinku kyselyn, kun miestä oli jäänyt kovasti vaivaamaan tämä kyseinen biisi, että se piti selvittää. Ja sehän oli tämä soitinmenot tunnari.

Elämän sain soimaan kappalehan soitimenot käynnisti kasarin puolivälissä aina. Ja tää herätti kyllä paljon, paljon ihmisillä muistoja. Ja tää on oikeasti hyvä biisi.

0: tässä.
1: Kun tämä on vähän semmoinen laulu, että mä mietin, että tämä voisi olla hyvä joku tämmöinen niinku starttibiisikin ohjelmalle. Koska elämä on juhlaa ja musiikki on se, mikä rulaa. Juuri näin. Soitinmenot tunnaria kuultiin, mutta sitä, se oli siis viikko sitten. Sitä ei kuulu tänään enää, vaan uuden äänen parissa mennään ihan hetken kuluttua.
2: Kasari.
3: Moi. Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: No, nyt Rautanetti on tullut oikea kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on... No, se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Todella meiltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
6: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyte ikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker. Kello tulee juuri näillä sekunneilla 8:30. Perjantainen aamu on tullut tietenkin siihen pisteeseen, että on aika avata musta laatikko ja sieltä pitäisi tunnistaa 80-luvulta tuttua ääntä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: No niin, ja jälleen kerran ollaan täällä mysteerin äärellä. Täällä olisi kuultavana kohta äänimateriaalia. Se on ihan hyvin pitkä pätkä, mitä tässä päästään kuulemaan, että mistään sekunnista tai kahdesta se onkaan kysymys. Mutta ehkä se haaste tulee enemmänkin siinä, että löytyykö sieltä jostain muistojen kätköistä kaukaa yli 40 vuoden takaa tätä kyseistä muistoa. Me mennään tänne kyseisen näytteen myötä nimittäin ihan tuonne 80-luvun alkuun ja sieltä se jostain on jälleen kerran poimittu. Ja sun tehtävänä on kertoa WhatsAppissa 0447258702 numerossa viestillä, että mikä on tämä yhteys tämän seuraavana kuultavan äänen osalta. Mistä tämä on tuttu? Ja tässä se tulee. Mihin tämä liittyy?

0: Siinähän se. Ei se tästä oikein kummemmaksi muutu, mutta mikä ihmeen ääni tämä oikein on. Ja mä tiedän, että varmaan tulee monenlaisia mieleen, yhtymiä mieleen. Koska mulle tuli itsellekin, siis voin sanoa, että muutama tuli. Joo. Mutta nyt hei, kerro, mihin tämä liittyy. 80-luvun alkuun se sijoittuu tämä asia ja mistä tämä on poimittu.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.
0: Siitä vaan. Sulla on tässä nyt miettimis- ja kirjoitusaikaa semmonen, tähän mä sanoisin, 7 minuuttia. Melkein 8 antaa tulla WhatsAppin kautta veikkauksesta.

0: Ysittarit!
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Forget about it. Kohta Rockwell, Somebody's Watching Me. Ja tänään on, kuulkaa, kinkkinen mustan laatikon mysteeri.
6: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
5: No mitään artistia tai bändiä ei tässä tällä kertaa siis haeta, vaan haetaan yhteyttä, että mihin tämä tämänkertainen musiikkinäyte oikein liittyi. Ja se kuulosti tänään siis täältä. Kyllä. Monenlaisia ajatuksia tästä kyllä tulee, että pakko myöntää. Ja siis mä en ole ainoa näiden ajatusteni kanssa, koska siis yli puolet on heittänyt, että tämä liittyy jollain tavalla siis aikuisviihteeseen tämä musiikki. Täällä on muun muassa Johnny laittoi, että olisiko tämä ollut John Holmesin ensi esiintyminen. Ei ole. Tämä ei liity millään tavalla, kuulkaa nyt aikuisviihteeseen tämä kyseinen musiikki. Vaikka tiedän, että kovasti varmaan moni haluaisi, että olisipa se Jesse nyt tällä kertaa räväyttänyt, antanut joku jynkypätkä sieltä, mutta ei tule tapahtumaan. Mutta tämä oli oikeasti ihan hyviäkin ja oikeasti niin kuin ihmiset on myös yrittäneet täällä. Tämä on hienoa. Täällä on Starsky & Hutchia muun muassa veikattu. Sitten täällä on Astalta tullut, että lauantai-tanssien diskohitti-osion lämmittelybiisi. Miralla tulee joku TV-mainos mieleen, ei mitään hajua. Scarface-elokuvaakin täällä on ehdotettu. Ja sitten Ylen ohjelmasta joku testikuva voisi olla. Ja joo, mutta täytyy nyt sanoa, että tänään on käynyt kuulkaas tilanne, että kukaan ei ole vielä vastannut oikein. Mutta ei se mitään. Mä annan vähän lisävihjeitä. Ehkä joku se pystyy sieltä bongaamaan. Sankari Viitta ollaan tässä nyt pokemassa vahvasti päälle. Ja sanotaan nyt vaikka tästä siis vihjeenä, että tämä on televisiosta tuttua musiikkia. Ja se on ollut puhtaasti kotimaisin voimin tehty ohjelma. Ja se oli hyvin lyhyt ohjelma. Tämä on vuodelta 1980. Ja tämä oli semmoinen alkuillan TV-ohjelma, joka kesti siis 15 minuuttia. Mutta mikä on tämä ohjelma? Vielä ehtii veikata, eli 0447258702.
6: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702. Kasari.
7: Norwegian. On käynyt IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare?

0: Myös täyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Bike's sputtering on me.
4: That's not what you want on a cross-country trip.
3: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
4: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
3: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
4: No, I can't say I have.
3: It's like Stonehenge, but shiny.
5: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven.
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
9: Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
10: Norwegian. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ai on.
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ai on.
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ai on.
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ai on.
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion.
12: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Somebody's watching me tässä Rockwell. 10 minuuttia vaille. Aamu 9 on kello ja musta laatikko on ollut tänään todella, todella oikein sysi musta. Semmoinen mysteeri on ollut sisällä, että ei tästä oikein meinaa selkoa ottaa. Ja tänään on kyllä valitettavasti todettava niin, että ei saatu yhtäkään oikeaa vastausta. Tämä on tosi harvinaista. Kyllä se yleensä joku on se, joka sanoo, että hei, mä oon kuullut tämän, mä tiedän mistä on. Mutta ehkä tämä musiikkinäyte ei varsinaisesti tähän ohjelmaan, jota tässä siis tänään haettiin kasarin tuttuun TV-ohjelmaan, niin ihan suoraan ehkä se muisto kuitenkaan sitten tuu.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Tämä näyte on siis vuodelta 1980. Ja kyllä tässä semmoinen vahva aikuisviihde viba on. Mutta ei se ole aikuisviihdettä suinkaan, mitä tässä haettiin. Täällä tuli hyviä veikkauksia kyllä. Täällä on tullut, ja kun kerroin tuossa vielä, että se liittyy siis ohjelmaan, että nähtiin noin 15 minuutin ajan puhtaasti kotimaasta tuotantoa. Se oli tämmöinen niin kuin alkuillan ohjelma, pläjäys. No hei, tässä nyt tulee sitten vähän pidempi näytö, josta selviää, mistä on kysymys.

0: Iltaa ja tervetuloa voimistelemaan. Tämänkertainen voimistelu on suunniteltu äskettäin synnyttäneille, mutta myös näihin liikkeisiin voivat osallistua kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta.
1: Kyllähän kyseessä oli, kuulkaa, television klassikko-ohjelma suoraan sieltä kasarilta, eli Iltajumppa. Eeva Luukkonen ja Anne Sällylä tässä äänessä tässä kyseisessä Iltajumpassa. Ja siinä tosiaan musta oli hauska toi ajatus siitä, kun sanottiin, että joo, ikään ja sukupuoleen katsomaan, että tuntuisi hassulta, että olisi sellainen Iltajumppa, että joo, tämä ei kyllä sovi nyt miehille ollenkaan, että älkää miehet missään tapauksessa tehkö näitä liikkeitä, että nämä on teille huippuvaarallisia. Mutta siis Iltajumppa oli se ohjelma, jota nähtiin, ja minulla tässä itse asiassa vähän TV-ohjelmista pääsin kurkkaamaan. Tämä on vuodelta 1986, minkälaista televisiohjelmaa alkuillassa esitetty. Piku kakkonen on tullut kello 18, siihen perään on tullut Iltajumppa kello 18.30 ja se on kestänyt 15 minuuttia. Sitten täällä on muun muassa Bachin urkumusiikkia kuultu ja nähty. Uutista sää on tullut tuttuun tyyliin ja tietoisku vielä perään kello 20.30 ja sitten on tullut ajankohtaista kakkosta ja niin edelleen. Nämä siis Yle TV kakkosen ohjelmia vuodelta 1986 eli 40 vuoden takaa. Black Box Mystery ja

Ja oikea vastaus oli siis tämän kertaan se mysteeriin iltajumppa. Kyseessä ohjelman tunnari. Tuolla tunnarilla se alkoi tuo kyseinen ohjelma nimeltään iltajumppa. Nyt jumpataan Bonnie Tylerin kanssa tässä hetken aikaa. If You Were a Woman on tämä ja ihan kohta myös tuoreet uutiset. Hyvää huomenta.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Ja kyllähän tällä tuli monelle muistoja mieleen tuosta klassikko-ohjelmasta Iltajumppa. Ja täällä muun muassa kuinka ne on muistona, itänä hyppäsi jumppaamaan. Ja sitten tähän tuli myös Miralta, että mä näin silmissä niin Anne Sällylän huippumuodikkaat trikoot. Tällainen muistojen boulevardille kuulkaa meille tänään ja viikon kuluttua palataan sitten tämän tyyppisessä mysteerissä ja maanantaina puolestaan sitten ihan normaalin tapaan. Ja arvotellaan kasarihittiä ja sen esittäjä.
1: Kasari. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaa. Valitse Ford.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
15: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. THL:n tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen 4-17-vuotiaita koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriöön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimushanketta. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjän tekemä drooni-isku on osunut Odessan satamasta lähteneeseen turkkilaiseen rahtilaivaan. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjän kohteena olisi ollut juuri kyseinen alus. Drooni-isku aiheutti tulipalon laivalla ja kahden ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Rahtilaiva seilaa Vanuatun lipun alla, mutta sen omistajat ovat turkkilaisia. Venäläinen drooni osui yön aikana myös Romaniassa sijaitsevaan asuinrakennukseen. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo, että Ebola-epidemia voidaan pysäyttää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tedros saapui torstaina vierailulle maahan. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta ja virukseen epäillään kuolleen yhteensä lähes 240 ihmistä toukokuun puolesta välistä alkaen. Virus on levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Tedrosin mukaan WHO ei silti kannata matkustuskieltoja epidemian torjumiseksi. Niistä ei hänen mukaansa ole juuri apua.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Kasarin sää.
18: Tänään on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen päivä. Idässä voi olla paikoin pilvistä ja sateesta ja osassa Lappia tulee kuurasateita. Lämpötila on tänään koko maassa 13 ja 17 asteen välillä.
17: Kasarin sää. Disko-iltojen tuoksuiset aamut. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
18: Erittäin mainiota perjantai-aamua ja hienoa pikkuhiljaa käynnistyvää viikonloppua. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, Kasari-aamu täällä vielä pari tuntia sun kanssa heräämässä aamuun. Ja tässä Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen tässä Dancing in the Dark. Ja sitten hei, pari uutista elokuvien ja TV:n puolelta. Kerrottakoon nyt ensin tämä leffa-osasto, nimittäin pop-legenda George Michael tullaan näkemään myöhemmin tänä vuonna vielä Valkokankaalla. Joo, kyseessä on siis konserttielokuva nimeltään George Michael The Faith Tour. Ja se tulee tässä vielä tämän vuoden jälkipuoliskolla nähtäville. Ja tietenkin näistä aikatauluista ei parempaa tietoa vielä ole. Mutta eiköhän sekin tässä nyt sitten selviä. Kyseessä on siis filmatisointi vuoden 1988 kiertueelta, joka teki nimenomaan tästä kaverista supertähden. Ja tästä on tulossa tästä konsertista myöskin 18 kappaleen live-levy. Eli otetaan kaikki tässä selkeästi irti ja joo. Ja tästä on tullut semmoinen lyhyt, alle 30 sekuntia pitkä teaser-trailer. Itse asiassa kyllä ei ihan hirveästi nähdä mitään. Siellä on tosiaan tästä yleisö mylviin, mutta eipä tässä oikein ihan hirveän pimeän näköinen se trailer. Ei tässä niinku siis ei niinku henkisellä tavalla pimeä, vaan se oli hämärä kuvaus siitä. Mutta joka tapauksessa tänä vuonna Valkokankaalla pitäisi olla tämä tulossa. Ja sitten hei, telkkarin puolelta myös, tai lähden tuolta sarjapuolelta mielenkiintoinen uutinen. Nimittäin. BBC on valmistelemassa uutta Hercule Poirot-sarjaa. Ja siellä nyt sitten kerrotaan, että sitä Agatha Christien rakastusta Poirot-hahmosta ollaan nyt tekemässä nyt sitten jopa 3 kautta tulevina vuosina. Ja ensimmäinen kausi olisi tuossa sitten jo ensi vuoden lopulla nähtäville. Ja kuka nyt sitten onkaan tämä tuleva Hercule Poirot? David Suchet on kyllä ollut hemmetin kova tässä roolissa. Että siinä on kyllä ylittämistä sillä, joka tämän kyseisen viiksivallun paikan ottaa. En tiedä, käyttääkö hän samaa kikkaa, mitä David Suchet. Eli hän sai oppi tämän poiraa kävellä sillä tavalla, että hän laittoi kolikon tuonne perskannikoiden väliin. Ja sitä kautta sitten syntyi tämä vähän omintakeinen kävely myöskin Poirotille. Joo, ja mä tiedän, että jokainen, joka sai tämän tiedon tässä kohtaa, niin tulee katsomaan niitä poirotteja sillä tavalla, että onkohan sillä nyt se kolikko siellä hanurissa vai ei.
1: Hei ho, ja hyvää huomenta. Jässikylässä Kasarin aamussa.
0: Siis parastahan on se, että mähän itse muistin, että se oli peruna, sellainen pieni peruna, mikä olisi ollut siellä perskaannikoiden välissä, mutta se olikin kolikko Minna Omoa tästä asiasta valisti. Mun mielestä peruna on ollut paljon parempi, se on ollut viihdyttävämpi tarina vielä, mutta kolikko se oli.

ja tietty kasarijengi muistaa Guns N' Rosesin soolot. Radiokanavasi on Kasari.

Ensi viikolla kasariaamussa kisataan siis kasaristeilu vuonna 4 hyttikisaa. Arkiaamuisen täällä maanantaista perjantaihin, eli perjantaina sitä viikon päätteeksi, kun voittaa itselleen kahden hengen hytin tonne tulevan syksyn neljännelle kasariristeilylle. Anki ja Bagger on siellä myös mukana. Bad Boys Blue on siellä mukana, Meijo Suvas, Anja Niskanen ja monia monia muita. Meillä on tulossa hieno vuorokausi jälleen siellä Itämerellä ja totta kai halutaan, että lähdet mukaan. Eli matkapojat.fi kautta kasari, sieltä löytyy lisäinfoa ja ensi maanantaina lähdetään sitten tavoittelemaan hyttiä. Kyllä, kannattaa pitää kasari päällä myöskin ensi viikolla. Me ollaan menossa kohti tän aamuista C-kasetti toivetta. Jos haluat jättää toiveen tähän ohjelmaan yleensäkin tänne kanavalle, niin kannattaa käydä kokeilemassa. Laita osoitekenttään netissä kasariradio.fi kautta osallistua. Sieltä löytyy C-kasetti toiveet ja viikon viimeiseen toiveeseen mennään ihan kohta. Tästä jatkaa Kim Wilde. Tämä on Cambodia.

0: Kohta päästään tän aamun toiveeseen, C-kasetti toiveeseen, ja siellä ollaan semmoisessa tunnelmissa, kun hurjassa nuoruudessa jokunen osa meistä saattoi noihin autostereoihin pumpata hieman rahaa ja aikaa. Ja yksi semmoinen tarina päästään kuulemaan ihan kohta juurikin näissä tunnelmissa. Mutta sitä ennen autoskellaan Anno Sheeria. Tulossa olisi If I Could Turn Back Time.
1: Kasari. Tästä maasta.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämänpäiväinen toive tulee Jarilta, joka kirjoitti näin. Bolero on mulle se biisi, joka muistuttaa niistä ajoista, kun kaikki rahat meni auton stereoihin. Ei ollut mitään järkeä, mutta takakontissa piti olla vähintään sellainen bassolaatikko, että koko kortteli tiesi milloin tullaan pihaan. Muistan, kun viriteltiin kaverin kanssa vanhaan Corollaan uutta vahvistinta ja kaiuttimia monta iltaa meidän parkkipaikalla. Kun kaikki viimein saatiin toimimaan, ensimmäinen biisi, joka piti testata kunnolla, oli tietenkin Fansin Bolero. Ja kyllä muuten takalasi tärisi. Kiitos Jari loistavasta muistosta ja oman toiveen voit jättää osoitteessa kasariradio.fi/osallistu. Tässä Fansi ja Bolero.

0: My money for nothing. Dire Straits. Rahaa tulee ovista ja ikkunasta, kulkaa helpolla. Tänään ainakin moni kuitenkin kuvittelee ajatella, että kyllä näille maailman tähdelle tulee. No kyllä ne tuleekin. Genesis kohta, Land of Confusion, ja sen jälkeen iltapäivien Minna on täällä. Hän on tulossa sun kanssa tietenkin iltapäivässä kello 13 alkaen. Ja kyllä kasari perjantaikin siihen perään vielä Minnalta taittuu, mutta ota Minna kohta ennakkoon jo tänne. Ja tota, mulla ei tällä kertaa poikkeuksellisesti ei ole perjantain visaamaan. Mä ajattelin tuossa, kun toi Minna noista eläimistä kovasti tykkää, niin otetaan tämmönen pieni eläinaiheinen dilemma ihan kohta.
1: Kasari.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Tätä kasari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Land of Confusion ja Genesis on tämä tässä. Lips Inc. Funky Town tanssittaa meitä kohta ja Maxi Priest vielä myös tulossa ennen kello 10 uutisia.
1: Kasari!
0: Kasari-iltapäivät tänään kello 13 alkaen ja Minna on totta kai siellä ja Minna onkin jo täällä.
2: No täällä ollaan, hei vaan.
0: Tervetuloa, hienoa, että pääsit paikalle. Mulla on sulle kuule täällä jälleen visainen kysymys mielessä.
2: Oho.
0: Joo, ja nyt kun sä olet eläinihminen, niin katsotaan mihin sä päädyt tässä seuraavassa.
2: Okei, okay, joo.
0: Okei, okay, tilanne on siis se, että sun pitää Minna selvitä 15 minuuttia yhden eläimen kanssa. Mm. Minkä seuraavista eläimistä valitset okay. ja miksi?
2: Joo.
0: Ensimmäisenä on karhu, toisena on tiikeri, kolmantena on virtahepo. Ja neljäntenä on krokotiili. Minkä näistä neljästä, eli 15 joo, minuuttia sun pitää selvitä sen kanssa. Minkä valitset? Karhu, tiikeri, virtahepo, krokotiili.
2: No semmoinen pieni lisäkysymys, että virtahepo ja krokotiili, niin pitääkö mun mennä sinne veteen? Kun ne luultavasti ne on lilluu siellä vedessä.
0: Osaahan ne kävellä maallakin.
2: Okay.
0: Kävelähän eli virtahepo maalla ja sitten myöskin krokotiilitkin osaa kävellä okay. maalla. Että mutta siis se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi selviytyä siinä niiden
2: kyllä,
0: kanssa.
2: Ymmärrän.
0: Hmm.
2: Ymmärrän. No karhu, joo, en jaksa olla 15 minuuttia kyykyssä paikoillaan.
0: Pitääkö olla karhunkaan kyykyssä? Eikö se kuollutta esittäminen ole se juttu?
2: No mä esitän kuollutta kyykyssä.
0: Kuollutta
2: no,
0: kyykyssä.
2: No miten sitä esitetään? Mennään makaamaan.
0: Sä menet makaamaan maahan.
2: No mä oon kuollut kyykkyyn.
0: Mut kun
2: kakalla ja
0: mä haluan sen verran kyllä kyseenalaistaa ton neuvon siitä, että jos sä näet karhun, niin pitää esittää niin kuollutta. Kuinka hemmetin monella on pokkaa? No minäpä nyt menen makaamaan tähän maahan ja toivon, että toi hemmetin karhu ei syö mua.
2: No sitä mä tässä mietin just, että pitää 15 minuuttia olla hengittämättä, se ei onnistu.
0: Just näin.
2: Joo, eli karhu on ihan selkeästi poissuljettu.
0: Poissa, okei. Okay. Sulla jää tiikeri,
2: onko tiikeri se esso?
0: Oh.
2: Okei. Okay. No jos se on ihan villi.
0: Mä näen, on kaikki villejä.
2: Tää on ville. Mm. No sit se on joko toi hippo tai toi krokotiili. No hipothan on, nehän juoksee ihan hirveätä vauhtia, niin, kun ne siis alkaa juoksee. Nehän painaa tonnin.
0: Kyllä, ja ne on yllättävän aggressiivisia.
2: Ne onkin. Mut sitten taas toisaalta ne, kun ei ole aggressiivisia, nehän vaan lilluttelee siellä vedessä, että sieraimet ja silmät näkyy.
0: Niin,
2: ja mä toivon, että olisi semmoinen lilluttelupäivä. Krokotiili on vähän samanlainen. Mutta mä en tiedä hyökkiikö se sitten, sillä näkyy kanssa se pitkä nokka ja vaan ne silmät. Että jos jompikumpi noista.
0: Joo.
2: Mä valitsen ton virtahevo.
0: Virtahepo?
2: Joo.
0: Okei, sillä me mennään.
2: Sillä me mennään.
0: 15 minuuttia sun pitäisi olla virtahevon kanssa. Miltä kuulostaa sun mahdollisuudet?
2: No, mä luulen, että aika hyvältä.
0: Ai jaa, mikä sun taktiikka olisi?
2: No se, että
0: esittäisit kuollutta.
2: Ei, kun mä valitsen ihan hirveän kuuman päivän.
0: Joo.
2: Niin se ei tuu pois sieltä lätäköstä.
0: Sieltä lammesta.
2: Niin, lammesta. Aha. Mä en mene liian lähelle sitä lammen reunaa.
0: Okay.
2: Koska siitä saattaa hermostua, että se on sen reviiri.
0: Reviiri, niin,
2: että
0: niin,
2: tämä vesi on minun.
0: Aivan.
2: Niin, niin kyllä mä ton hipon nyt valitsen.
0: Okei.
2: Okay. Sitten mä haluaisin nähdä, kun se kakkaa.
0: Joo, tai pieree. Nehän pieree aika kova.
2: Eikö, se on sen kakka. Se on se kakka,
0: no niin,
2: se
0: pieru. No joo, kyllä.
2: Joo, kun se heilut pyörittää sitä häntä. Noniin.
0: Se on mielenkiintoista.
2: Kiitos.
0: Okei, okay, mutta virtahepo on Minnin valinta.
3: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

Kasariristeily tulee taas. Suosittu Kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Live-risteilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

0: Max Priest, tämä on Wild World. Ja kello 10 uutisiin suunnataan heti seuraavana. Ja musaporta poimitaan mukaan Rainbow Culture Club ja hetkinen, mitäs täällä muuta on tulossa? Michael Jackson. Joo, näitä muun muassa. Ihan kohta.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
8: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
7: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
8: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
7: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
8: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Kun kesä koittaa,

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Suomen talous kasvoi tammimaaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Uusi ajokorttilaki tuli voimaan tänään. Se sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Lupakäytännöt muuttuvat niin, että tiettyjen lupien esittäminen liikennettä valvovalle viranomaiselle onnistuu myös sähköisesti. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoo, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Donald Trump ei ole kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta vielä. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Sopimus vaatii vielä Trumpin hyväksynnän. Trumpilta itseltään tai Iranilta ei ole tullut vahvistusta asialle. Aselepo Yhdysvaltojen ja Iranin välillä astui voimaan huhtikuun alkupuolella. Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Asia selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Ukrainan sodassa sekä Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Israelin ja Venäjän joukkojen tekemästä seksuaalisesta väkivallasta ovat kertoneet vangit. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti Israelia ja Venäjää elokuussa, että maat voivat mahdollisesti joutua mustalle listalle.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen päivä. Idässä voi olla paikoin pilvistä ja sateista ja osassa Lappia tulee kuurosateita. Lämpötila on tänään päivällä koko maassa 13 ja 17 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Diskoiltojen tuoksuiset aamut. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
3: Kerrassa loistava alkavaa viikonloppua täältä Kasarin studiosta. Tästä jatkaa Rainbow.

0: Rainbow, I Surrender, 8:10. Ja aiemmin tällä viikolla puhuttiin tämmöisestä aiheesta, joka kärsii valtavasti kommentteja, että missä asiassa sä olet vähän snobi, eli oot kenties merkkiuskollinen tai jollain tavalla maksat enemmän jostain jutusta ihan vaan siitä syystä, että se on sulle vaan joku tärkeä. Se voi olla pieni arkinen asia, kuten esimerkiksi vaikkapa ketsuppi, että pitää olla tiettyä ketsuppia, että mitkä on halpismerkit, ei todellakaan käy. Ja niitä tuli viestejä kyllä siis ihan valtava määrä tänne, ja niitä tuli vielä seuraavana päivänäkin tänne on tullut, että selvästikin porukka oli innoissaan tästä aiheesta. Ja mä ajattelin, kun mulla on tässä muutamat näistä läpi käymättä, niin otetaan ne tässä kohtaa. Millä tavalla olet siis hieman snobi? Täällä tuli Santerilta muun muassa viesti, että mä olen limusnobi. Kokis pitää juoda tölkistä tai siitä klassisesta lasipullosta. Kyllä! Täytyy myöntää kyllä, että se muovipullossa oleva ei maistu kyllä yhtään samalta. On se, pakko se on vaan myöntää. Mirvalla on hyvän, hän on nimittäin tyynysnobi. Hotelleissa ensimmäinen asia, mitä tekee, on tyynyjen arviointi. Ja siis se on kyllä hämmentävä. Miten siis hotellien tyynyt? Mulla on lähtökohtaisesti aina ongelma tyynyjen kanssa hotellissa. Joko se on semmoinen, että sun pää, kun sä paat pää siihen tyynyn, se näyttää ensin tosi muhkealta, mutta kun sä paat pään tyynyn, se pikkuhiljaa valuu sinne tyynyn sisälle. Ja sitten se on semmoinen perhana monttu siellä. Tai sitten se on niin jotenkin reppana se tyyny, että se pitää painaa kaksin kerran, että se tukee niskaa riittävästi. Aina laitetaan ne myöskin, että shampoossa suosin niin sanottuja kampaamomerkkejä. En uskalla luopua niiden käytöstä, koska pelkää, että hiukset alkaa lähteä päästä. Jesse oli sitä mieltä, että pastan kanssa hän hifistelee. Spagetti ei saa olla pehmeä, vaan enemmänkin sellainen al dente. Joo, mä oon samaa mieltä. Jos se on ihan löysä lötkölöllö, joka suorastaan siis sulaa suuhun, niin se ei ole, pastan ei pidä olla kyllä sellaista. Vähän sitä rakennetta pitää olla, mutta ei kuitenkaan silleen, että se niinku jotenkin rutisestaan tuntuu semmoiselta niinku kovalta siellä hampaissa. Ja sitten Eero, tämä on mun mielestä ihan hyvä myöskin, että fyysiset tallenteet musiikissa ja elokuvissa, harmi, että kaikki tuntuu nykyiselevan suoratoistopalveluissa. Se on totta, on tilannut itse siis ulkomailta jotain tällaisia elokuvia, mitkä on jotenkin ollut itselle merkityksellisiä, niin tommosessa Blu-ray tai sitten jopa DVD-muodossa, mutta ne on kyllä semmoisia, että ne alkaa olla kiven alla.
1: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut,

Radio Novi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä, aina kun kaipaat isompia hittejä. Aamut käynnistää tuottaja Jääskeläinen ja iltapäivät pitää groovissa maailman mukavin Minna O. Illat vaihtelevat teemojen rytmissä, tuoden esiin kasarivuosikymmenen parhaat soundit. Ja kun perjantai koittaa, bilevalot syttyvät, basso pumppaa ja kasariperjantai nostaa fiiliksen kattoon. Diskoa, glitteriä ja hyvää energiaa. Juuri sitä, mitä kasarijengi rakastaa. Kasari soi ja elämä

Michael Jackson, tässä soi Bad. 8:10 on kello. Ja täällä Kasari aamu sun kanssa vielä tuonne kello 11 asti. Ja musta myös Kasari perjantai, siellähän me treffataan toki myös kello 17 alkaen. Ja sinne starttibiisikin löydettiin tässä aamun aikana. Ja tässä nyt lähimpään 10 minuuttiseen olisi tietenkin soimassa myöskin toi vinyli vastaan, vinyli voittaja. Jälleen kerran aina käyty jakamassa ja kyllähän siellä ihan hyvä vääntö saatiin jälleen aikaa. Otetaan tuossa kohta selville sitten se, että kumpi kahdesta ehdokkaasta oikein päätyi soimaan. Mut jos otetaan tässä kohtaa mukaan tämä kaveri, hän on Nick Kershaw. I won't let the sun go down. Kyllähän sieltä vähän pilkistää, kun tuossa studion ikkunasta vähän kurkin, niin kyllähän se aurinko sieltä moikkaa.

0: Kasarikappaleiden paremmuudesta mitellään Kasarin Instagramissa aina arkisin. Ja homma on nimeltään Venyli vastaan Venyli. Klassikkokappaleita on kaksena vastakkain ja sä käyt antamassa oman kommentin siitä ja äänen siitä, että kumpi näistä kahdesta erokkaasta oikein pitää soida. Ja eilen torstaina noin 10.30 sinne äänestykseen päätyi. Pretendersin hieno Don't Get Me Wrong. Ja sitten vähän disco-osastoakin sinne tyrkättiin. Cool and the Gang oli kakkoserkas. Ja Fresh. Mutta kumpi näistä vei? No selvitellään se kohta. Glenn Medeiros vielä sitä ennen ja sitten Vinyli vastaan. Vinyli voittaa aika.
1: Kasari.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Kuuntelet kasaria, hyvää perjantaita. Ja nyt on vinyli vastaan vinylivoittajan aika. Äänet on jaettu ja äänet on myöskin laskettu ja lopullinen tulos on selvillä. Ja ehdollahan siellä oli kaksi hienoa kasarilaulua.
1: Vinyli vastaan vinyli.
0: Eli Pretenders. Don't Get Me Wrong. Ja vastassa Cool and the Gang hienolla jalalle menevällä laululla Fresh. Ja nyt kun katsotaan tuore tulos tässä, niin voittaja on kerännyt tällä kertaa 55% kaikista äänestä. Ja kyllä, se on tämä jälkimmäinen ehdokas, eli Cool and the Gang, joka tämän kamppailun vie tänään. Ja maanantaita varten uusi äänestys viritellään tietenkin valmiiksi vielä ennen kello 11.

vuoden 84 albumilta Emergency tässä Cool and the Gangin hieno biisi meiltä Fresh, joka on kyllä oikeastaan suoranainen ihme, jos kasaribileisiin eksyt tää biisi siellä soi, niin sit on kyllä jotain omituista. Tän kokoonpanon muita hittejä, totta kai Celebration varmaan suurimpana, Get Down On It, ja onhan näitä, Cherish. Ja ennen kello 11 täytyy myöskin laittaa noi tämän päivän ehdokkaat sinne äänestykseen, ja siellä on kyllä, tässä kun noita ehdokkaita katon, niin joo, kyllä mä veikkaan, että aika tiukka kamppailu tästä saattaa tulla. En tiedä, mutta siis tämmöisiä niinku ihan todella ikonisia kasariklassikoita. Sinne on päätymässä ehdolle, ja tosiaan Instagram on se ainoa paikka, missä voit tähän äänestykseen vaikuttaa. Lisa Stansfield tulossa ihan kohta, mutta ensin vähän rokataan Euroopan kanssa tässä. Oikein kunnon tämmöistä stadion rockia parhaimmillaan, eli Rock the Night. Jatkaa kasarin perjantaisaamua.

aina joku mielessä. Oon diskoissa rokkasi sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
4: Poetry, mate.
3: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
4: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
3: Ah, beautiful saying. You come up with that?
4: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
3: Tomato, tomato.
5: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

0: naisella Lisa Stansfield. Tämä oli All Around the World. Ja kohti jatkaa Fleetwood Mac ja pienien valkoisten valheiden jälkeen otetaan tietenkin tarkastelua vielä tuoreet vinyyli vastaan. Vinyylirakkaat, ne löytyy jo tuolta Instagramista. Sieltä pääsee innokkaimmat jo mukaan äänestämään ja otetaan tuossa kohta pieni katsaus kahteen hienoon ehdokkaaseen.
1: Kasari. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyy.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
6: Poetry, mate.
5: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
6: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
5: Ah, beautiful saying. You come up with that?
6: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
5: Tomato, tomato.
7: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.

0: Emergency roadside service is optional coverage.
1: Tit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Fleetwood Mac, Little Lies soi kasarin perjantaiseen aamupäivään. Ja vielä tässä on yksi tärkeä tehtävä tehtävänä. Eli vinyyli vastaan vinyyli kaksikko. Mitäs tänään on äänestykseen päätynyt?
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: No mä kerron aiemmin, että tulossa on pari tämmöistä todella ikonista kasariklassikkoa siellä vastakkain. Ja siellähän on. Men at Work, Down Under. Kyllä, ja vastaan asettuu kyllä mun mielestä vähintään yhtä kova biisi. Wham! Ja Wake Me Up Before You Go Go. Ja näistä kahdesta se valinta pitäisi tehdä sitten. Kumpi kuullaan tulevana maanantaina noin 10.30, kun vinyli vastaan vinyli voittaja pääsee soimaan. Onko se Men at Work vai onko se Wham?
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Tässä Hooters ja Johnny B. Kasari aamu osalta, hei kiitos tästä viikosta. Kasari perjantai odottelee totta kai meitä. Tavataan siis kello 17 alkaen myöhemmin tänään vielä. Ja Kasari aamukuviot sitten tietenkin omalla paikallaan maanantaista perjantaihin ensi viikolla 7.11. Shadis Smooth Operator kuullaan tässä. Niin hei, ensi viikossa tärkeä homma. Muistakaa, Kasan risteily vuonna 4 hyttikisahan on tulossa totta kai. Eli sitä kisataan ensi viikolla maanantaista perjantaihin ja viikon päätteeksi. Joku voittaa itselleen tulevan syksyn 4. kasariristeilylle kahden hengen hytinä, niin kannattaa ehdottomasti virittäytyä silloinkin mukaan. Mutta se on sitten näitä ensi viikon juttuja. Tässä Shade Smooth Operator ja hetken kuluttua myöskin tuoreet uutiset.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Suomen talous kasvoi tammimaaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto tiedotteessa. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä, runsaat 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuden sai lähes 1000 ihmistä vähemmän. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee kovin sanoin Venäjän toiminnan venäläisdroonin ajauduttua Romaniaan. X-tilillään kirjoittanut von der Leyen sanoi Venäjän hyökkäyssodan ylittäneen jälleen yhden rajan. Von der Leyen vannoi EU:n lisäävän painetta Venäjää kohtaan. Hänen mukaansa turvallisuutta ja pelotetta pyritään lisäämään erityisesti EU:n itärajalla. Venäjälle myös suunnitellaan pakotepakettia numero 21. Myös sotilasliitto NATO tuomitsi Venäjän toimet ja kutsui niitä holtittomiksi. Naton tiedottajan mukaan NATO aikoo vahvistaa kaikkea puolustustaan. Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluvan miljardööri Jeff Bezosin omistaman Blue Origin -avaruusyhtiön raketti räjähti lähtöalustalla Floridassa. Tilanteesta kuvatuilla videoilla näkyy, kuinka raketin moottorien käynnistyessä liekit leviävät nopeasti, ja pian koko lähes 100-metrinen raketti tuhoutuu valtavan tulipallon saattelemana. Yhtiön mukaan käynnissä oli laukaisukoe, jonka aikana ilmennyt vika aiheutti raketin tuhoutumisen. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut räjähdyksen seurauksena.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

80-luvun parhaat biisit, parhaat fiilikset ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa, Workout, Top 80 lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät.

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari jytää, purkkaa ja puhdasta fiilistä.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: This generation rules the nation with Russian.

tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Musaviikon lopuissa on mukana kaikki 80-luvun isoimmat tähdet. Madonnasta Modern Talkingin. Raspikurkkuja unohtamatta. Kasarin musaviikon loput, parhaat biisit ja uutiset tasatunnein.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Nimi.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
0: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Todella meheetä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Landy listens to waiting room music at the dentist.
9: It's like nitrous oxide for the ears.
8: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
9: Like reggae?
8: Sure.
9: Or a sea shanty?
8: If that's your thing.
9: Or pirate metal.
8: This boat trip is going to be interesting.
9: Don't you love it? Oh, it's so good!
8: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
10: Hey yo, R-A-Y-O.
11: Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
17: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
16: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
17: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
18: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto tiedotteessa. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä, runsaat 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuden sai lähes 1000 ihmistä vähemmän. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut Romaniaan ajautunutta venäläisdroonia, joka osui asuinrakennukseen haavoittain 2 ihmistä. Stubb kommentoi tapausta X-tilillään. Stubbin mukaan Venäjä on ylittänyt uuden rajan Ukrainaa vastaan käymässään hyökkäyssodassa. Viesti on hyvin samanlainen kuin Euroopan komission puheenjohtajalla Ursula von der Leyenillä aiemmin. Stubb myös sanoi Suomen seisovan liittolaisensa Romanian rinnalla. THL:n tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen 4–17-vuotiaita koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriöön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimushanketta. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on myöntänyt vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Helsinki on toiminut miesten MM-kisojen päänäyttämönä viimeksi keväällä 2012. Viimeksi miesten MM-jääkiekkoa on pelattu Helsingissä vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä. Jääkiekon miesten MM-turnaus on järjestetty Suomessa 10 kertaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Kasariristeily tulee taas. Suosittu kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntönä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Liveristeilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Radiokanavasi on kasarilla 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kun rakastat kasaria, olet oikeassa paikassa. Anything you want.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Tämä on matkahuollon mainos.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

Jonne huutelee täällä. Vitsi teillä kasarilla oli coolia musiikkia. Offenbach on kierrättänyt ja lainannut Kim Wildin Kambodjaa. Ja nyt voitte boomerit flexaa huolella tästä Lit-biisistä. Ja tää ei ole lendi. Kyllä teillä kasarilla vaan tehtiin ihan parasta musiikkia. No, näinhän se menee. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jo.

Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Norwegian
3: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
2: Norwegian.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta?
9: Mm?
8: Eli nelivetoko?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beelytä.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suomen talous kasvoi tammimaaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemian teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut Romaniaan ajautunutta venäläisdroonia, joka osui asuinrakennukseen haavoittain kahta ihmistä. Stubb kommentoi tapausta X-tilillään. Stubbin mukaan Venäjä on ylittänyt uuden rajan Ukrainaa vastaan käymässään hyökkäyssodassa. Viesti on hyvin samanlainen kuin Euroopan komission puheenjohtajalla Ursula von der Leyenillä aiemmin. Stubb myös sanoi Suomen seisovan liittolaisensa Romanian rinnalla. Ebola-epidemian leviäminen pakolaisleireille Kongon demokraattisessa tasavallassa herättää pelkoa. Valtion koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa on paikallisen sotilaskuvernöörin mukaan noin 61 pakolaisleiriä, joissa asuu lähes 970 000 ihmistä. Pakolaisleireillä on suotuisat olosuhteet Ebolan leviämiselle, sillä se tarttuu fyysisen kontaktin ja ruumiin eritteiden välityksellä. Leireillä esimerkiksi hygieniaolot ovat heikot. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on myöntänyt vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Helsinki on toiminut miesten MM-kisojen päänäyttämönä viimeksi keväällä 2012. Viimeksi miesten MM-jääkiekkoa on pelattu Helsingissä vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä. Jääkiekon miesten MM-turnaus on järjestetty Suomessa 10 kertaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai 29. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että selkeää poutasäätä on suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa ja tuulee kovasti. Huomiseen iltapäivän asti maan länsiosassa puolipilvistä ja poutaa, lämpötila on huomenna 17-22. Itäosassa puolipilvistä ja poutaa ja huomispäivän lämpötila 14-20. Pohjoisosassa maata niin lisääntyvää pilvisyyttä yöstä alkaa ja huomenna myöskin voi sataa. Lämpötila on 7-17.
2: Kasarin sää.

0: Kasarin kautta lähdetään viettämään Kasarin iltapäivää.
1: Mites meillä menee?
2: No, meillähän menee hyvin.
0: Maailman mukavin Minna O. Ja musiikki kuin silloin ennen.
1: Me rakastamme Kasaria.
3: No moikka, moikka. Hyvää perjantaita ja hyvää kesälomaa koululaisille. Huomenna vielä lakkeja päähän painetaan ja sitten on monella myöskin ammattiin valmistavat juhlat. Hyvää kesälomaa nuorille ja lapsille ja kaikille lomalaisille. Iltapäivä pyhdentoi, kello on lyönyt. Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä. Heips.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
3: Billy Idolin Sweet 16 soi tuossa äsken ja David Bowien Let's Dance soi kohta. Kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari-radion Instagramissa, että tykkäätkö järjestää juhlia? Onko nyt kauhea stressi? Mä jatkan aiheesta kohta, mutta otetaan tähän tää vielä. Kovasti viime päivinä puhuttanut Suvi Virsi. Ihania muistoja omasta kouluajasta. Mutta palataan tuohon kysymykseen, että tykkäätkö järjestää juhlia kohta. Mä otan mielellään viestejä vastaan aiheesta. Toi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Nyt me palataan vuoteen 83. David Bowie, Let's Dance.

0: oikeesti? Kaa, kummankaa?
1: Kasari! Kummankaa. Kysymys kyselee tänään, että tykkäätkö järjestää juhlia? Mä en oikein, tai viimeksi järjestänyt juhlat. On muuten ainoat juhlat, jotka on järjestänyt. Lukuun ottamatta mitään tietysti jouluja ja tämmöisiä pyhiä. Kun poika pääsi ripille, ei ollut iso porukka, ihan lähisukulaisia paikalla. Miehen työpaikalta saatiin astiat lainaksi. Kaikki kakut ja tarjottavat mä tilasin leipomosta. Ainaan semmoiseen juusto. Napostelu lautasen tein itse. Siinä oli juustojen lisäksi parmankinkkua, pikkumetukoita, oliiveja. Nyt niitä viimeisiä valmisteluja huomiselle tai tälle päivälle vielä tehdään kauhea hässäkkä. Lattialla olevia ruukkukasveja siirrellään pitkin kämppää, naulako tyhjiksi. Kuuntele sitä siskon Petin sketsi.
2: Herranjumala, kun aina saa hävetä, kun näyttää siltä niin kuin ei yhtään välitettä. Se ei millin vertaa tässä talossa välitetä. Herranjumala, kun aina saa hävetä. Ja ne verhot. Herranjumala, ne olohuoneen verhot, kun mä tajuan tänään, että ne verhot on ihan samat, mitkä oli jo Tonin rippijuhlissa. Kun näyttää siltä niin kuin täällä ei yhtään välitettä, kun aina saa hävetä. Lehtosetkin harvoin käy, niin mitä ne ajattelee, tulee kuule puheita. Sitten mä oon tänään nelinkontiin siellä vessalattialla. Siellä vessanpöntön taustalla kalkinpoisto aina, mitä mä näin? Mustumaa kaakelissa. Joo, mä ajattelin, että ei voi olla totta. Sun on koko suku täynnä LVI-alan insinöörejä ja meillä mustumaa kaakelissa. No sala on ojitettava koko talo.
3: Miten jos tää nyt vaan meneekin vähän yli taas?
2: Yli?
3: Niin.
2: Yli. Minkälaiset juhlat sä haluat järjestää sun poikas aikuisuuteen siirtymiseksi? Hometalojuhlat. Kun aina saa hävetä ne, kuule ne keittiön kaapit.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa @kasariradio.
1: Kasari!
4: Siskon Peti. Ohjelmasta toi sketsipätkä oli. Yle Areenasta pystyy noita katsomaan. Sanna Stellan ja Jarkko Niemi. Tuossa sketsissä yö kello 01. Rouva herää paniikinomaisesti ja nousee istumaan paplarit päässä. Vielä on 12 tuntia aikaa rempata koko talo ja laittaa uudet salaojat. Mutta miten siellä, tykkäätkö järjestää juhlia? Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Gary Moore pääsee nyt ääneen. Tämä on Over the Hills and Far Away ja Lionel Richin Say You Say Me soitos kohta.

0: kaunista Lainovitsa Juseini. Samantha Foxin Touch Me jatkaa tuossa kohta. Kuumankaan kysymys kyselee tänään, että tykkäätkö järjestää juhlia. Toi Sari kirjoittaa, että meillä on just samanlainen meininki tällä hetkellä kuin tuossa äskeisessä siskon petisketsissä. Tekisi meillä vaihtaa lampujen varjostimet, kaikki verhot, siirrellä huonekalut eri kohtiin, mutta eipä taida enää keretä. Kiitos Sari viestistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Hetken kuluttua lisää palautetta aiheesta. Tykkäätkö järjestää juhlia?
1: Kasari. Tuli kuuran kukkia.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
6: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
7: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
8: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
12: Landu listens to waiting room music at the dentist.
13: It's like nitrous oxide for the ears.
12: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
13: Like reggae?
12: Sure.
13: Or a sea shanty?
12: If that's your thing.
13: Or pirate metal.
12: This boat trip is gonna be interesting.
13: Don't you love it? Oh, it's so good!
12: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
14: Kevät hankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
16: Marabou.

0: voi supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ion?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ion?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No Ion!
14: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Samantha Fox, Touch Me. Hold it out, sin Man Eater jatkaa pian. Tykkäätkö järjestää juhlia? Tiina kirjoittaa, että joskus nuorena äitinä järjesti vaikka mitä. Silloin oli energiaa leipoa ja väsätä tarjottavia. On hyvä leipomaan ja tekemään ruokaa. Niin mitään pitopalveluita koskaan tarvinnut käyttää. Olen tehnyt kaiken itse. Eikä muuten silloin 30 vuotta sitten niin mitään pitopalveluja oikein edes käytetty. Miihan viestissä lukee, että mä vihaan isoja juhlia. On tullut järjestettyä jo lapsien rippijuhlia ja ylppäreitä, se stressi. Hirveä siivoaminen ja tarjoilujen miettiminen ja toteutus. Ihan kauheita duunia. Ja Teija kirjoittaa, että lasten kanssa on mukava järjestää yhdessä juhlia. Kaikille riittää touhua. Juhlien jälkeen on hyvä fiilis onnellisesta hetkestä.
1: Minna Oo ja Kai se on noloo.
0: Sitten toi Maria kirjoittaa, että voi Minna nämä juhlien ressit. Just oli ristiäiset ja nyt pojan valmistujaiset. Ja kyllä ne verhotkin on vaihdettu ja seinätkin on pesty, että kyllä menee yli. Mutta mä vedän tyylillä ja aina meillä on kuulemma sairaan hyvät juhlat. Näin kirjoittaa Maria. Kiitos noista viesteistä. Tsemppii kaikille. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Otetaan myöhemmin lisää palautetta. Kysymys kuuluu, että tykkäätkö järjestää juhli? Kiitti vielä noista.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Todella merevää.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Rockset, It Must Have Been Love. Alice Cooperin Poison soitos kohta ja Alpha Villen Forever Young. Ja sitten tuoreita uutisia. Kello 14 juhlien järjestämisestä puhutaan tänään. Tykkäätkö toi Klasu kirjoittaa, että meille juhlien järjestäminen on lähes toinen ammatti. Kaikkea kuoharilaseista juhlateltoista. Aina 10 litran kahvin keittimeen löytyy omasta takaa. Jos ei ole jotain, niin sitä ei todennäköisesti edes tarvita. Kiitti viestistä. Noi viestit tänne tulee WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion!
9: Norwegian.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian.
11: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Alice Cooper pois on Alphavillen Forever Young, soi ja sitten uutisia tuossa kello 14. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee KKO:lta valituslupaa ihkun ampumistapauksessa. Ja maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna, mutta ennätysmäärä sai kansalaisuuden. Muun muassa näistä aiheista kohta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
8: Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
13: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
14: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
17: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Kasari. STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ravintola-ihkun ampumistapauksessa.
20: Helsingin hovioikeuden mukaan valituslupahakemus on kirjattu eilen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa. Kyse oli tapahtumista helsinkiläispaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto tiedotteessa. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä, runsaat 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuden sai lähes 1000 ihmistä vähemmän. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti perjantaina ensimmäisestä Ebola-tartunnasta toipuneesta ihmisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan tartunnan saanut ihminen on toipunut ja kotiutettu hoidosta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vierailee tänään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa maan ilmatilaan ajautuneen venäläisen droonin alasampumiseen. Näin sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Romanian presidentin Nicușor Dan'in mukaan päätös olla ampumatta droonia alas tehtiin, koska droonin tuhoaminen olisi saattanut aiheuttaa huomattavaa vaaraa siviiliväestölle. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen. 2 ihmistä haavoittui osumassa.
21: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
22: Kasarin sää.
23: Perjantai 29. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että selkeä poutasää. On suuressa osassa maata sadetta, voi tulla itärajan tuntumassa ja tuulee aika voimakkaasti. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa selkeätä puolipilvistä poutaa, lämpötila huomenna 17-22 itäosassa. Ja huomispäivän lämpötila on 14-20 ja pohjoisessa niin yöllä alkaa sataa. Ja lämpötila on 7-17 tänään ja huomenna vähän korkeampi.
22: Kasarin sää.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Hymyä, iloa ja 80-luvun isoimmat biisit.
1: No moikka, moikka. Hyvää iltapäivää. Iltapäivä 2, kello on lyönyt. Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma, Minna O täällä. Tämä on muuten toukokuun viimeinen Kasarin iltapäivä, mutta ei hätää. Maanantaina jatkuu sitten taas. Ensimmäinen päivä kesäkuuta. Ja paljon onnea kaikille valmistuneille, ylioppilaille, koulunsa päättäjille. Tästä alkaa monella kesäloma. Se on hieno juttu.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Mike Oldfield ja Mackie Riley tuossa äsken, Moonlight Shadow ja Steve Kekanan Raising My Family soi tuossa kohta. Tiedätkö, mikä tämän kevään hittituote on, mikä on myyty loppuun? Vähän samantyyppinen kuin muutama vuosi sitten oli toi sähköinen lumilapio, jonka kaikki halusi. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. Ei löydy multa kumpaakaan. Mä kyllä uhosin, mun mielestä täällä ihan radiossakin puhui, että tommonen sähköinen lumilapio, mutta enpä saanut koskaan hankittua. Palataan tohon kohta. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta.

0: Steve Kekana, Raising My Family. Twisted Sistering, We're Not Gonna Take It, soi tossa kohta. Mä oon pessy jo ikkunoita, en nyt sillä tavalla kunnolla, mutta ulkopuolelta ja sisäpuolelta en vielä niitä availlu. Kirkastuuhan ne tollakin tavalla. Aikaisempina vuosina meidän keittiöikkuna sisäpuolelta, niin ihan mustaa vettä lähti aina. Enkä edes liioittele, se oli semmoista lakun väristä. Ihmettelin vielä, että mistä ihmeestä tämä voi tulla. No nyt ei enää, niin mulla oli tapana pitää keittiön pöydällä aitoa kynttilää. Se savutti ne ikkunat. Nyt on jo pidemmän aikaa ollut lepattavalla liekillä olevat nämä ledit. Toimii patterilla siis. Mutta tiedätkö, mikä on ollut tämän kevään hittituote? Niin ikkunanpesurobotti. Kesko on kertonut tiedotteessa, että niitä oikein jonotetaan sen verran suosittuja, että on jouduttu myymään ei-oota. Osittain tota myyntiä selittää uutuuden viehätys vähän samalla tavalla kuin muutama vuosi sitten oli tämä sähköinen lumilapi.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Ja sitten se, että monissa asunnoissa on suuria ja korkeita ikkunoita, niin niiden peseminen tikkailla keikkuu on niin vaikeeta ja vielä vaarallista. We're not gonna take it, on tää biisi. Tää on Twisted Sister.

Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, Queenin A Kind of Magic -soitos ihan kohta. Ja sitten mennään We Love -kasariosuuteen teeman mukaisesti muistelemaan 80-lukua, jossa meillä mukana Marko Bjurström. Hän täyttää pyöreitä vuosia 60. Mutta me palataan ajassa taaksepäin 80-luvulle. Mistä koko toi Marko homma? Hänen persoonansa on lähtösi. Kasarilla kova vaikutus häneen, niin kuin moneen meihin muistakin, jotka kasarilla nuoruutta ollaan vietetty. Kasar-

0: Kasari, maamme ainoa 100-prosenttinen 80-luvun hittikanava. Kasari.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko
3: Norwegian.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
3: Norwegian.
5: Todella meetä.
3: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Landu listens to waiting room music at the dentist.
15: It's like nitrous oxide for the ears.
14: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
15: Like reggae?
14: Sure.
15: Or a sea shanty?
14: If that's your thing.
15: Or pirate metal.
14: This boat trip is going to be interesting.
15: Don't you love it? It's so good!
14: It feels good to be both you. It feels good to Geico.
4: Lennä.
3: Norwegian.
0: K-auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
18: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
17: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
19: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
0: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
19: Teet marinaadia?
0: Ei ihan ite. Teen aina.
19: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
0: Ja grillimaisteria vai?
19: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuutuu mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149€. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: rakastamme kasaria. We love kasari ja Minna O.
1: Kasari. We love kasariposuudessa. Meillä on Marko Bjurström, titteleitä vaikka kuin paljon. Juontaja, tanssija, esiintyjä, ohjaaja. 60 vuotta tulee mittari, onneksi olkoon siitä, mutta mennään kasarille. Minkälaisena aikana sä kasarin muistat?
2: No, mä muistan 80-luvun kyllä älyttömän hauskana aikana, tietenkin kun itse aikuistui ja rupesi niin kuin tekemään tätä työtä, mitä edelleen tekee, eli tanssi ja teatteri rupesi silloin viemään, niin se on jotenkin täynnä sellaista jotenkin oman kasvamiseen ja omaan semmoiseen niin kuin maailman valloittamiseen liittyviä fiiliksiä, mutta myöskin sitten tietenkin järjettömän tulevaisuuteen uskon, joka sitten osoittautui myöskin ehkä vähän jopa järjettömäksi, eli oli semmoinen ajatus siitä, että kaikki on mahdollista ja tämä tämmöinen kasvu ja hyvinvointihan ei lopu ikinä, että se oli sellaista niin kuin myöskin vähän pöljäilyn aikaa, että kyllä se on tietenkin enimmäkseen sitä muistelee hyvällä, mutta tietenkin ehkä vähän huonomman tuntuu, että kyllä me oltiin ehkä vähän naiveja ja oltiin ehkä vähän liiankin hulluja siihen, että tästä niin kaikki on mahdollista ja mitään lamaa ei koskaan voi tulla. Niin kuin uskaltaa toteuttamaan unelmia. Kyllä 80-luku on mulle nimenomaan oli sellainen unelmien vuosikymmenen. Siitä kaikki se, mitä 80-luvulla tapahtui, on johtanut kaikkeen siihen, että sen jälkeen on sitten tapahtunut. Et silloin me perustettiin Step Up 80-luvun puolivälin jälkeen semmoisella niin ajatuksella, että me halutaan tehdä omaa juttua, me kukaan ei voi tulla meille sanomaan, mikä on oikein tai väärin. Että jos me itse tehdään ja itse sen maksetaan, niin sitten se on niin kuin luvallista ja ok. Ja sillä tiellä ollaan edelleen, että olihan se makeeta ja vitsi mitä musaa. No elokuvia oli varmasti paljonkin, mutta sitten ehkä tietenkin just musikaalit. Cats oli se totta sellainen yksi iso juttu, koska siihen mä sitten pääsin myöskin Helsingin kaupunkiteatterissa mukaan. Ja se edusti sitten tietenkin monellakin tavalla sitä uutta aikaa ja uudenlaista tapaa tehdä teatteria. Ja sitten 80-luvulla mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni New Yorkissa. Ja voit kuvitella, mitä pienen pojan pää meni sekaisin sitten, kun siellä pääsi näkemään niin klassikoita ja uusia juttuja. Että, ja koko 80-luku on semmoinen niin iso räjähdys niin kaikissa näissä asioissa. Että se musan ja sitten musan videot, ja saadaan niin kuin Michael Jacksonia ja Madonnaa ja koko sitä niin kuin kaikkia kumppaneita, niin se on sellainen yltäkylläisyyden runsauden sarvi.
1: Se oli just sitä. Kiitos kovasti, Marko Bjurström. Kuunnellaan Madonna. Express yourself.

Tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Tina Turner, Private Dancer, Heart in Alone, soi tuossa kohta. Ja sitten Madness in Our House, se on vuodelta 1982. Aina kun mä tuon biisin soitan, niin joku laittaa tänne viestiä, että ihana kappale, että siitä tulee niin hyvälle tuulelle. Niin tulee. Se on oikein brittipoppia. Se soi myöskin kohta. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta. Minna, oo täällä.
1: Kasari. Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät allensa.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
3: Poetry, mate.
2: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
3: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
2: Ah, beautiful saying. You come up with that?
3: It's not a saying. It's a Geico Motorcycle Policy.
2: Tomato, tomato.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

0: Tämä oli Kasarin iltapäivässä Heart Alone. Madnessia kuullaan toi hauska biisi Our House ja Modern Talkingin Brother Louis ja sitten vuoroon tulee uutisia. Kello 15 Alexander Stubb on sanonut Romanian ajautuneesta venäläistroonista, että uusi raja ylitetty ja WHO kertoi ensimmäisen Ebola-potilaan toipumisesta. Muun muassa näistä uutista kohta
1: lisää. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

ja Bruce Springsteen vei meidät joen rannalle haaveilemaan isosti. Kasari soittaa 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Sari.
1: Moi, hei.
2: Todella meiltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Bike sputtering on me.
10: That's not what you want on a cross-country trip.
9: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
10: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
9: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
10: Nah, can't say I have.
9: It's like Stonehenge, but shiny.
11: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
12: Minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Nimi?
18: Rayo. R-A-Y-O.
17: Mm-hmm. Status?
18: Ihan täynnä ääntä.
19: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
19: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
18: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
11: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
12: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
18: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
12: Ai niin, unohdin.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
6: Aion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Aion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Aion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Aion?
8: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
2: Todella
3: meillä. Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
3: Huipputarjoukset Rustasta.
20: Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
22: Kiitos.
21: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
23: No, mikä se?
24: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
25: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
26: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.
27: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
28: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
29: Kasari. STT:n uutiset.
30: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Liikenne- ja viestintäministeriössä lopetetaan sijaintitietopalvelua koskevan lakiesityksen valmistelu. Tarkoituksena oli saada maanalaisen verkkoinfrastruktuurin sijaintitiedot paremmin kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön. Vuonna 2024 liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne keskeytti valmistelun turvallisuushuolien vuoksi. Valmistelua jatkettiin uudella mallilla, mutta lausuntokierroksen perusteella se olisi lisännyt hallinnollista työtä ja turvallisuusselvitysten kustannuksia. Ministeriön tiedotteen mukaan kustannukset olisivat suuremmat kuin odotetut hyödyt. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut Romaniaan ajautunutta venäläisdroonia, joka osui asuinrakennukseen haavoittain 2 ihmistä. Stubb kommentoi tapausta X-tilillään. Stubbin mukaan Venäjä on ylittänyt uuden rajan Ukrainaa vastaan käymässään hyökkäyssodassa. Viesti on hyvin samanlainen kuin Euroopan komission puheenjohtajalla Ursula von der Leyenilla aiemmin. Stubb myös sanoi Suomen seisovan liittolaisensa Romanian rinnalla. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti perjantaina ensimmäisestä Ebola-tartunnasta toipuneesta ihmisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan tartunnan saanut ihminen on toipunut ja kotiutettu hoidosta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vierailee tänään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lohen kalastus on tulevana kesänä erittäin rajoitettua Tenojoella Lapissa. Syynä ovat vesistön hyvin heikot lohikannat, kertoo maa- ja metsätalousministeriö tiedotteessa. Lohta saa kalastaa rajoitetusti vain Tenojoen 2 sivujoessa, Vetsijoessa ja Utsjoessa heinäkuun alussa, jolloin se on sallittua 2 vuorokauden ajan. Saaliiksi saa ottaa kalastajaa kohden 1 alle 65 senttimetriä pitkän lohen eli titin. Tittejä suuremmat lohet on hellävaraisesti vapautettava takaisin jokeen. Ne ovat tärkeitä emokaloja lohikantojen elpymisen kannalta. Myös alle 30 senttiä pitkät lohenpoikaset on palautettava jokeen.
29: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
31: Kasarin sää.
32: Perjantai 29. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä on puuskaista tuulta. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa puolipilvistä ja poutaa, lämpötila huomenna 17-22 itäosassa. Alueen länsiosassa puolipilvistä ja poutaa ja huomenna päivän yli 14-20 pohjoisosassa maata. Ja sitten huomenna päivällä vesisadetta ja lämpötila 7-17.
1: Kasarin sää.

0: mukavia ja on mukavia, mutta on vain yksi maailman mukavin Minna O. Ja totta kai kasarin iltapäivät. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Mukavaa perjantaita. Mites siellä menee? Täällä menee ihan mainiosti. Iltapäivä 13, kello on lyönyt kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma on Minna O täällä. Mutta historiapoiminto. Tänään vuonna 2022 niin Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa Tampereella. Ja nythän tulee jännittävä viikonloppu, kyllä vaan. Leijonat kaatoi Tšekin jääkiekon MM-puoliväli erässä eilen ja tarkoittaa sitä, että nyt sitten turnauksen välieri. Pidetään peukkuja.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Elina Kaalaille soi tuossa äsken ja Gazebon I Like Japan soi kohta. Sitten mä puhun flip-flop-kengistä. Flip-flop, mitä ne on? Varvastossuista, sandaaleista. Joissain turistikohteissa, niin jos niitä käyttää väärässä paikassa tommosia kenkiä, niin voi saada sakot vaikka 2500 euroa. Tää liittyy turvallisuuteen. Mä jatkan tosta aiheesta kohta. Mut mukavaa perjantai-iltapäivää kasarilta.

0: Gazebo, I Like Japan, Survivorin Burning Heart, soitos kohta. Nyt on varvastossu kielto. Mä en edes pidä semmoisia varvastossu, no inhottavia, kun menee tuonne varpaan väliin. Varvastossu kielto ei meillä täällä Suomessa, mutta esimerkiksi Italiassa, Kreikassa ja vaikka Portugalissa. Tämmöiset kevyet rantajalkineet voi johtaa sakkoon, jos niitä käyttää väärässä paikassa. Ja tämä liittyy pelkästään turvallisuuteen, muun muassa sitten autolla ajamiseen. Ankarimpia seuraamuksia annettu Italian Ligurian rannikolla sijaitsevassa suositussa kansallispuistossa. Ton sakon suuruus voi nostaa jopa 2500 euroon, jos vaellusreissulle lähtee väärissä kengissä, varvastossuissa, sandaaleissa tai muissa liukkaissa kengissä.
1: Minna O.
2: Ei kun men junalla.
0: Ja taustalla, näiden rajoitusten taustalla on turvallisuus, turistien turvallisuus, kun nämä reitit kulkee jyrkillä rinteillä ja kallioissa maastossa, jossa kevyet tämmöiset rantajalkineet voi aiheuttaa kaatumista ja liukastumista. Ja paikallisviranomaisten mukaan huonosti varustautuneet kulkijat niin on kuormittaneet paikallisia pelastajia. Ihan ymmärrettävä juttu toi. Kunnon kengät jalkaa ja reppu selkään. Ei tussa. Ja Survivorin Burning Heart soi nyt, se on vuodelta 85. Ja Susanne Vega Luka, kuullaan tossa kohta.

0: Susanne Veka Luka, Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero, soitos kohta. Ja sitten me kisataan toukokuun viimeinen kilpailu kasarin iltapäivässä, ja tämä urheilukysymys. Jihu! Helppo. Noi viestit ja vastaukset tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Urheilukysymys vuorossa tuossa ihan kohta.
1: Kasari.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mm, todella mereta.
8: Mm. Joo, todella mureta.
9: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
13: Norwegian.
14: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
15: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
14: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
16: Kun kesä koittaa.

0: Kaikki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Vellytä.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tervetuloa urheilemaan. Okei, urheilukysymys. Tervetuloa kilpailemaan ennen kaikkea. Tähän kisaan otetaan osaa WhatsAppilla 0447258702. Urheiluun liittyy tämän päivän kysymys ja kysymys kuuluu, että mihin urheilulajiin liittyy 20 metrin kerho? Tämä on tämmöinen epävirallinen, mutta rekisteröity kerho. Mihin urheilulajiin liittyy 20 metrin kerho? Mä vielä toistan ton kysymyksen. Mihin urheilulajiin liittyy 20 metrin kerho? Tää on suomalainen epävirallinen, mutta rekisteröity lajiyhteisö. Mut mihin lajiin se liittyy? Toi vastaus numero WhatsApp numero 0447258702.

Kasariristeily tulee taas. Suosittu kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Live-risteilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

0: Todella meheetä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is gonna be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
8: Kun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämän päiväinen kysymys kuuluu, että mihin urheilulajiin liittyy 20 metrin kerho? Ja toi oikea vastaus on kuulan työntöön. Kyseessä on suomalainen epävirallinen, mutta rekisteröity huippu-urheilun lajiyhteisö, johon pääsevät kaikki ne suomalaiset urheilijat, jotka ovat työntäneet virallisissa kilpailussa kuulaa vähintään 20 metriä. Miehillä toi raja vaaditaan 7,26 kilon kuulalla ja naisilla 4 kilon kuulalla. Mutta tämä vastaus, oikea vastaus tälle päivälle on kuulan työntö.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Kuulan työntö oli oikea vastaus, mihin urheilulajiin liittyy 20 metrin kerho. Toi Varpu kirjoittaa, että 100-vuotiaiden juoksukisa. Ei vaan kuulan työntö. Ja Ari kirjoittaa, että ne, jotka on heittänyt, ei kun pukannut, eikä työntänyt kuulaa yli 20 metriä pääsee kerhoon. Sitä ei saa työntää kottikärryillä. Täällä on Sami, Mira, Velkku, Tarja, Kaitsu, Jussi, Tuukka, Hannipal, Varpu, Heikki, Kari, Ari, Klasu ja Antti Laheest. Tiennyt ainakin oikein vastauksen. Kiitos kaikille kisaille. Tämä oli toukokuun viimeinen kilpailu Kasarin iltapäivässä. Enpä ajatellut, että toukokuussa tullaan enää töihinkään. Vedetään tämä lähetys nyt vielä. Kiitti vielä kisaajille. Tämä hieno Kate Bushin Running Up the Hill. Paitsi että listasta unohtui vielä Beeku ja Kenneth.

0: Kate Bush. Debbie Smodin Enjoy the Silence soi ja sitten uutisia kello 16. Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut ja kansanedustaja Timo Vornanen hakee KKK:lta valituslupaa tästä ihkuampumisesta liittyen.
1: Ja herätykset kuin 80-luvulla. Aloita arkiaamusi kello 7 tuottaja Jääskeläisen seurassa. Päivän viisi nostaa fiilikset kattoon ja Black Box Mister pitää sinut varpaillasi ja vinyyliä pääsee äänestämään. Kasarin aamu tuo soittimeen kaikki 80-luvun kovimmat hitit. Kasaridiskosta hard rockiin. Se on päivän pirtein aikamatka, jossa musiikki soi isosti ja meno on oikeasti hauskaa. Kasarin aamut. Herätys, joka tuntuu hyvältä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
3: Kotisinappi.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä.
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
11: Norwegian.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Todella meeta.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut, kertovat tutkinnanjohtajat tiedotteessaan. Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Erään siviilin laitteeseen kohdistuneen tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut ulkopuolisille. Asia siirtyy apulaisvaltakunnan syyttäjälle syyteharkintaan kaikkien 10 epäilyn osalta. Epäillyt ovat pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita virkamiehiä. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kansanedustaja Timo Vornanen hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa ravintola Ihkun ampumistapauksessa. Helsingin hovioikeuden mukaan valituslupahakemus on kirjattu eilen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa. Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta. Romanian presidentti Nicu Sordan julisti perjantaina Venäjän Konstantan pääkonsulin ei-toivotuksi henkilöksi ja karkottaa tämän maasta. Kyseessä on Romanian vastatoimi viime yön tapaukseen, jossa Venäjän laukaisema lennokki osui kerrostaloon Romaniassa. Samalla presidentti määräsi Venäjän sulkemaan pääkonsulaattinsa Konstantassa, joka on merkittävä satamakaupunki Mustanmeren rannalla. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti valmistelevansa vastatoimia Romanian karkotuspäätökselle. Tanskan kuningatar Margareta on päässyt sairaalasta, kuningashuone kertoo verkkosivuillaan. Margareta joutui aiemmin tällä viikolla sairaalahoitoon lonkan alueella olleen suuren verihyytymän vuoksi. 86-vuotias kuningatar oli myös aiemmin toukokuussa sairaalahoidossa. Tuolloin hänelle tehtiin sepelvaltimon pallon laajennus. Margareta luopui tammikuussa 2024 kruunustaan poikansa Frederikin hyväksi.
18: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
3: perjantai 29. päivä toukokuuta. Säännöstä kertoo, että selkeä poutasäätä on suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi tulla sateita ja kova on tuuli. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa päivän ylilämpötila on huomenna 17-22 astetta. Itäosassa puolipilvistä ja poutaa. Huomispäivän lämpötila 14-20 ja pohjoisosassa. Niin huomenna päivällä vesisadetta. Päivän ylilämpötila huomenna 7-17.
5: Kasarin sää.

0: perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Ei, että nyt se on kasarin viikonloppu avattu. Oikein hyvää viikonvaihdetta, hyvää lomaa lomansa aloittaville. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tämä on kasarin iltapäivä. Kestää tunnin vielä tuonne 17 saakka. Minna O täällä. Bangalsin Eternal Flame soi äsken ja Tears for Fearsin Everybody Wants to Rule the World soi kohta.
0: Kasari, kasari, kasari, kasari. 80-luvun parhaat biisit.
2: Tears for Fearsin Everybody Wants to Rule the World kappaleen jälkeen. Mikä on se, jonka isoäidit osasivat reseptit ulkoa, mutta nuoremmat sukupolvet eivät edes tiedä, että mikä se on? Tämä ei ole mikään kilpailukysymys. Mä jatkan tästä aiheesta kohtaan.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Queenia kuullaan tuossa kohta, Another One Bites the Dust. Mitäs näitä kaikkia onkaan? Lankapuhelimet, puhelinkopit, pajatsot, jukeboksit, jonnet ei taida tietää. Mutta ei myöskään tiedä tätä, että mikä on kalakukko. Herkkusuut.com-sivustolla aiheesta oli juttua. Isoäidit osasivat resepti ulkoa aikaisemmin, mutta nuoremmat sukupolvet ei edes tiedä, että mikä tämä on. Suomalainen perinneruoka, joka tunnetaan ennen kaikkea Savo-alueella. Ruiskuoren sisään leivotut kalat ja sianliha. Ruokaisa ja omaleimainen herkku se on.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Tämän jutun kirjoittaja oli törmännyt somessa video, jossa puhuttiin ja näytettiin ja syötiin kalakukkoa. Niin se viestikenttä oli täyttynyt viesteistä, jossa kyseltiin, että mikä toi on, mikä on kalakukko. Täytyy pojalta kysyä. Suomalainen perinneruoka. Nyt jatkaa Queen. Tämä on Another One Bites the Dust.

0: En ja Orinoco Flow, Airin Karan Fame. Soi tuossa kohta ja sitten katsotaan vinyylit, kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa ja siellä äänestetään. Ja vinyyli, joka enemmän ääniä saa, niin soi sitten maanantaina 10:30. Men at Working Down Under on toinen niistä ja toinen on Wow, Whammin, Wake Me Up Before You Go Go. Esittelen ne paremmin kohta.
1: Kasari.
2: Psst, hei, mitäs toi
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
8: Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä kisaa vastakkain äänestyskasari radion Instagramissa ja maanantaina 10:30 niin biisi soi. Olisiko se tää? Toinen näistä vinyyleistä, Men at Workin Down Under. Australialainen reggae-henkinen bändi pinnalla, erityisesti just silloin kasarina, tää on vuodelta 82. Vai laitetaanko Vämiä? Iso teksti, T-paidat. Tämän musiikkivideon myötä tuli muotiin, mutta ei meille Jyväskylässä kauppoihin myyntiin.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.
1: Jälleen maanantaina. Itse kirjoitettiin T-paitoja. Ihan tarpeeksi hyvä tuli. Mutta vinyyli vastaan vinyylikilpailuäänestys tuolla Kasari Radion Instagramissa. Nyt me jatketaan Kasarin iltapäivää Aerosmithille.

0: Against All Odds. Skorpareita kuullaan kohta No One Like You ja sitten C-kasetti toive, tämän viikon viimeinen sellainen. Tänään kuullaan Jarin toive. Jarin tarinassa niin kaikki rahat silloin kasarina mennyt autostereoihin. Tarkemmin toi tarina ihan kohta.
1: Kasari.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ion?
6: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ion?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
2: Todella meneetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämänpäiväinen toive tulee Jarilta, joka kirjoitti näin. Bolero on mulle se biisi, joka muistuttaa niistä ajoista, kun kaikki rahat meni auton stereoihin. Ei ollut mitään järkeä, mutta takakontissa piti olla vähintään sellainen bassolaatikko, että koko kortteli tiesi milloin tullaan pihaan. Muistan, kun viriteltiin kaverin kanssa vanhaan korollaan uutta vahvistinta ja kaiuttimia monta iltaa meidän parkkipaikalla. Kun kaikki viimein saatiin toimimaan, ensimmäinen biisi, joka piti testata kunnolla, oli tietenkin Fansin Bolero. Ja kyllä muuten takalasi tärisi. Kiitos Jari loistavasta muistosta ja oman toiveen voit jättää osoitteessa kasariradio.fi/osallistu. Tässä Fansi ja Bolero.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Jarin C-kasettitoive oli toi Fansin Bolero-biisi. Ja noita toiveita siis kasariradio.fi kautta osallistu. Maanantaina taas uusi toive. Murray Headin One Night in Bangkok-kappaleeseen kasarin iltapäivä päättelee, mutta enpä aikonutkaan lähteä mihinkään päin vastoin. Vedän tanssikuteet päälle, koska kasari perjantai alkaa kohta. Tämän tyyppistä olisi luvassa. Hieno biisi, Vijas. Kasari perjantaihin mun seuraavaksi tänne studioon tulee MC Pokito Miguel, joka tekee saksapoiminnon, italopoiminnon ja eurodiskopoiminnon, siis biisejä. Aina tuplana ja tietysti tuottaja Jääskeläinen. Jääs kuuntele. Meillä on taas hauskaa. Niin tulee olemaan sielläkin. Kasarin iltapäivän viimeinen biisi lähtee nyt tästä. Tämä on Murray Head ja One Night in Bangkok.

0: Vasari.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Landy listens to waiting room music at the dentist.
9: It's like nitrous oxide for the ears.
8: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
9: Like reggae?
8: Sure.
9: Or a sea shanty?
8: If that's your thing.
9: Or pirate metal.
8: This boat trip is gonna be interesting.
9: Don't you love it? Oh, it's so good!
8: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Paulan tekee Dr. Oetker.
20: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
23: Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia.
24: Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa kympillä.
25: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack.
26: Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta.
27: Liitä äkkiä superpäiville!
28: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
29: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
30: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
31: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
29: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
32: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
33: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
34: K-Auto. Miten voin auttaa?
35: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
34: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
35: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
36: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
37: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
0: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
37: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
10: Viikon odotetuin hetki ja lähtölaukaus ammutaan tykillä. Tästä lähtee kasariperjantai liikkeelle.
11: Ja kasari, perjantai on valmiina alkamaan. Tervetuloa kyytiin. Täällä tuottaa Jääskeläinen Minna O. ja myös MC Pokito Miguel erikoispoimintojen kanssa. Ja tänään lähdetään liikkeelle Kimmon ehdotuksella tämän kasariperjantain osalta. Divine ja Walk Like a Man oli Kimmon ehdotus. Se ehdotettiin tänään kasariaamossa ja se kuulostaa tältä.

0: Näin startattiin Kasari perjantai tänään Kimmon ehdotuksella. Kiitoksia vaan kaikesta ehdotuksesta, mitä aamun aikana tuli näistä. Tämä oli Divine ja Walk Like a Man.
1: No oi, hieno valinta Kimmolla.
0: Täällä on kun Walk Like a Woman on saapunut Minna O myöskin studioon. Mahtavaa, että olet täällä.
1: No niin on, oikein mukavaa perjantaita.
0: Kyllä.
1: Ja hienoa täällä, perjantaita.
0: Se on kuule jännä lätkäviikonloppu tässä tulossa. Huomenna Suomi-Kanada-peli. Kaikki jännittää kakat housussa, että mitä käy.
1: Niin, ja sitten koulujen päättäjäiset. Niin, kyllä joo, tuolla on semmoinen meininki viikonloppuna, että oi.
0: Oh, ensin on päättäjä, sitten sen jälkeen kaikki sohvalle katsomaan Suomen peliä.
1: Niin, ja sitten nämä uudet ylioppilaat, niin valkoiset lakit päässä juhlimaan, ja seuraavana päivänä se lakki on sunne kaljan keltainen.
0: Joo, vähän
1: sanon väriä. Se on kaljan keltainen, joo.
0: Vähän semmoinen maailmaa nähnyt.
1: Joo.
0: Ja sitten tietenkin mielenkiintoinen kysymys on se, että kuinka monella on nuorukaisella on siinä käsiojossa, että antakaa minulle rahaa. Kirjekuoret vaihtavat omistajaa.
1: Kyllä. No, se on se juttu.
0: No mutta kaikille, hei, kevätjuhlaa huomenna viettäville ja muutenkin valmistuville ja koulujaan ainakin osittain päättäville tässä vaiheessa, niin toivotamme oikein mukavaa kesää
1: kyllä.
0: Tietenkin. Mutta me ollaan täällä kasariperin tasolta kyllä kesälläkin, että ei, tässä ei nyt olla niinku todistuksia meille jakamassa. Jos sä antaisit mulle todistuksen arvosanan, niin minkälaisen arvosanan mulle antaisit tästä menneestä keväästä? Muista, älä liian, ei voi antaa kymppiä.
1: Ei voi antaa
0: koska
1: kymppiä.
0: Koska kukaan ei täydellinen.
1: No, sä saisit kyllä käyttäytymistä kympi.
0: Käyttäytymistä kympi?
1: Sä käyttäydyt aika, tai itse asiassa kympi.
0: Mutta mä en halus olla myöskin se hymypoika kyllä, että se on vähän semmonen.
1: No, se on vähän semmonen lälly.
0: Niin jo, ja lällyt ei ole sit kuitenkaan niinku.
1: Ne on naisten miehiä.
0: Niin, ne jos ne ei. It's not very sexy.
1: Oi.
0: Sexy.
1: No, sä oot semmonen niinku. Perushyväs, 8.5.
0: 8.5, se on oikein hyvä, sen mä otan ilolla vastaan. Kyllä. Mä annan sulle kuitenkin 9, koska tytöillä annetaan aina paremmat
1: niin
0: numerot.
1: Annetaan.
0: Joo, just näin. Kasari perjantai täällä me mennään kello 20 asti tässä nyt sitten diskohittien merkeissä.
2: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

Lazari Soikova. Kaksikymmentäneljä-seitsemän 80-luvun isoimpia hittejä vuoden jokaisena päivänä. Osa klassikoista suoraan C-kasetilta. Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.

Talk Talk, It's My Life. Hyvää perjantaita. MC Poquito Migueliä tässä odotellaan. Hän on tulossa ihan pian ensimmäisten poimintojen kanssa, eli tuolla olisi tulossa ensimmäiset Eurodisco-poiminnot ihan kohta, mutta sitä ennen poimitaan tämmöinen vähän vähemmän kuultu tapaus. Nimittäin Sandy Martin on tämä seuraava kaveri nimeltään, ja People from Ibiza lähtee tästä.

0: Sandy Martin, People from Ibiza. Ja nyt on saatu yhteys, näköyhteys MC Pokito Migueliin. Hän on täällä ja antaa tuosta Minna kohta myöskin mukaan. Ja lähdetään selvittelemään, minkälaisia eurodisco-poimintoja on tänään luvassa.
1: Kasari.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Moi. Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

0: Kasarin perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: MC Bogito Miguel saapunut studioon. Sanoi poiminnot aina keräät. Mikäs tänään näiden poimintojen teema on?
2: No kyllä se on pakko laittaa, Minna, nyt sitten koulujen päättäjäiset. Oi, oi. Huomenna lauantainahan siitä tulee todistukset käteen ja juhlitaan. Ja toivottavasti tämä nykynuoriso juhlii vähän fiksummin kuin sitten Kasarilla ja silloinhan se oli aika semmoinen helmeilevä omenaviinin.
1: Se oli vähän.
2: Varmaan semmoinen myynnillinen piikkipäivä oli aina, kun koulut alkoi loppumaan. Joku vanhempi kävi siellä handelin puolessa ja sitten noiden kanssa mentiin. Ja siitä monilla Kasarin lapsilla on kokemusta. Mutta muutenkin, Minna, tosi jännä päivä. Mä tiedän, että säkin tykkäät jalkapallosta. Niin Arsenal, jota mä itse kannustan, niin sehän voitti tuossa vähän aikaa sitten Englannin valioliigan 22 vuoden jälkeen. Ja toi meidän molempien tuntema pappi, niin Kari Kanala, se on tosi kova Arsenal-fani ja se oli jopa niin kova, että se soitti tuossa hänen kirkossaan, eli Paavalin kirkossa, niin soitti kirkon kelloja ihan sattumoisin keskellä päivää. Ihmiset ihmettelee, minkä takia.
1: Mikä juttu?
2: No, mutta sen takia, kun Arsenal voitti valioliigan. Että siinä on kyllä todellista fanitusta ja itse asiassa lauantaina sitten, paitsi että koulut päättyy, niin siellä on jalkapallon mestareiden liigan odotettu finaali. Arsenal on sielläkin tulessa, Paris Saint-Germain on vastassa ja sitten tietysti Suomi pelaa lätkässä Kanadaa vastaan. Mm. Eli toivotaan, että tulee sitten oikein paljon juhlaa ja ehkä se Kanala soittelee niitä kirkonkelloja, mutta me soitellaan nyt europoimintojen alkuun Rafaela Karran Kesäinen, Petro, Petro, Petro ja sitten naapurimaastamme Ruotsista laulu, joka aina kaivetaan naftaliinista, kun kesä tulee. Thomas Ledinin Sommareiden kort.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Tuomas Ledin Sommarene Kort. Kiitos MC Bokito Miguel, hienot Eurodisco-poiminnot tälle perjantaihin, kasariperjantaihin. Vielä on tulossa Italo-poiminto ja sitten on Saksa-poiminnot tuplana. Eli MC Bokito Miguel myöhemmin täällä studiossa.
1: Kasari.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on two purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Landu gets lost in his office building.
9: Man, why does every floor look the same?
8: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
9: Man, getting lost out here is the best.
8: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
9: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
8: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
1: Kasari perjantai. Tanssii ja soi.

0: Mä tuon Minnaan jotenkin niin hyvälle tuulle tästä A Good Hearts-kappaleesta, Fear Girl Sharkia tässä kyseessä. Ja...
1: Miksi ihmisillä voi olla noin vaikea nimi?
0: Niin, totta. Fear Girl Sharkia. Tämä oli Fear Girl Sharkia.
1: Se on sama kuin se pikku lapsinäyttelijä, joka nyt on jo aikuinen. Se Makalakalakli.
0: No niin. Sen mä osaan lausua.
1: No
0: mä Macaulay Culkin.
1: No just niin, Makalakalakala.
0: Makalakalakala. Nyt pyörähtää tanssihyrrä. Minna on tanssihyrrä pyörii.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: No niin, mikä me näistä otetaan?
4: Kisses and Tears.
3: Kisses and Tears. Selvä, eli ei suvi virsi.
4: Ei suvi virsi.
3: Joo, se lähtee meidän väkeen, mutta tämä oli hyvä valinta.
5: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Ja sitten se olisi jälleen kerran tässä aika tanssahdella hetken aikaa pienen slovarin tahti.
2: Se on ihan hyvä. Meillä on ollut aika kova vauhti, niin nyt on pikkusen...
1: Se on totta.
2: Se on pikkusen hyvä nyt, että

0: päästään sitä hiljentämään.
1: Niin, vähän katsoin hiljennetään tahtiin, se on totta. Pikkusen
0: rauhoituta.
1: Mulla täällä meille kuulee hieno laulu valittuna.
0: Oi, mikä se on?
2: Jo joutui armas aika ja suuri.
1: Siis tää tulee seuraamme koko lähetyksen.
0: Okei.
1: Tää Rydman ei niin kuin hänen luovuta.
0: Mutta ei varmasti luovuta. Mutta toisaalta taas, että nyt jos Rydman olisi jossain ja hän on tämän laulun laulannut, niin kyllä mä hakisin hitaita tanssia.
1: Hakisitko?
0: Hakisi, olisi se sun pakkoa sois.
1: Okei, no mutta katsotaan, sä nyt sattuisi tästä hymyille ilmastumaan tuohon meidän ikkunan taakse.
0: Niin apua.
1: Voi olla, että pääset tässä tanssattelemaan kohta, mutta tässä olisi ainakin yksi laulu, mikä tahtiin se onnistuisi. Tässä on Captain and Tennille ja Do That To Me One More Time.
3: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaat.

0: Sari.
1: Moi moi, kuultavina hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Marabu.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu.
5: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
2: Norwegian.
6: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
12: Kasari perjantai täällä sun kanssa kello 20 asti. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Poquito Miguel. Ja Cindy Loperin kanssa mennään tässä seuraavana Girls Just Wanna Have Fun. Silver Pozzoli tulossa myös ihan kohta sekä Bob Marley and the Wailers.

0: Oi, sentään kun on niin hauskaa tässä meillä ihan vaan tyttöjen kesken.
1: Me ihan.
0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Mitäs me tytöt täällä studiossa?
0: Onks teillä oikeastaan niin hauskaa? Pidetään tämmöisiä kuuluisia mimmien iltoja.
1: On,
0: niin onks siellä,
1: on.
0: Onko se semmoista niin kuin, että valmistaudutaan ne viikkokausia siihen, että kohta se on täällä, kohta se on täällä.
1: On ja sitten se valmistautuminen on kivaa, tietysti luurit käy kuumana, kuka ostaa, mitä tehdään, moneltako tehdään. Mm. Sitten on ihan tarkka tämmöinen aikataulu, että siihen aikaan tehdään jotain, sitten mennään saunaan, sitten vähän otetaan kupposta, sitten meikataan samaan aikaan. Siis että se on järjestetty koko homma.
0: Joo.
1: Kyllä se vaan meillä tytöillä on. Mä luulen, että jätkät, niin te vaan painutte mökille.
0: Se on semmoista vähän niin kuin fiilispohja. Me tiedetään, että okei, sauna lähtee jossain kohtaa päälle, mutta ei sille ole semmoista niin kuin tarkkaa aikaa suurempi. Tai ei nyt tietenkään varmaan teille käynyt minuuttia aikaa tallut. Mutta siis silleen meillä on siinä kohtaa, kun tuntuu, että laittaa sauna päälle, niin sauna menee päälle. Mutta hei, mun on pakko kysyä sitä, kun tietenkin monesti illanvietot päättyy yökerhoihin ja tämmöisiin niin kuin tanssipaikkoihin, niin tiedätkö, millä tavalla saataisiin vähennettyä tämmöisiä niin kuin tappeluita ja muita, tiedätkö, kun niitä tämmöisiä ikäviä leviilmeitä tapahtuu ihmisille kännissä, kun ne tuolta painaa tuolla raitilla sitten, niin mun mielestä yökerhossa ja baareissa, niin niitä pitäisi antaa semmoisia, tiedätkö, niin kuin bilepussukoita ihmisille mukaan, kun he lähtee kotiin.
1: Mitä se tarkoittaa? Siis mitä siellä olisi?
0: Siis siellä olisi, katsotaan, kukaan ei aloittaisi varmasti tappelua, jos sulla annetaan, tiedätkö, semmoinen pikkuinen pahvi, tai semmoinen paperikassi, jossa on joku pala kakkua, sit siellä on sulla käteen tulee semmoinen folio ilmapallo, ja sit siellä on kenties joku pieni yllätys, joku lelu tai muu vastaava siellä kaapissa. Tämmösiä, tiedätkö, yllärikasseja pitäisi antaa jokaisessa baarissa.
1: Niin, sellaisia, mitä jossain vaiheessa, kun lapsikin oli pieni, että
0: niin,
1: kun synttäreiltä sitten lähdettiin, niin sai mukaan joku semmoisen pussukaan.
0: Niin, kukaan ei aloita tappelua, kun sulla on semmoinen kiva
1: pieni. No en mä tiedä, joku tommonen ilmapallo. Ja sitten,
0: kukaan haluaa, jos on oikeasti hieno foliomapallo, et sä haluaa luopua siitä.
1: Luuletko sä, että ei jotkut naiset rupee niillä toisiaan hakkaa?
0: Foliopalloilla.
1: No,
0: mutta ei siinä vahinkoa käy.
1: No siinä ei käy kyllä vahinkoa, siinä on oikeassa.
0: Just näin.
1: Joo.
0: Tai sitten kakkupala tietysti on riski, että saattaa heittää, ruveta soskea sillä. Niin joo, okei.
1: Okay. Mä oon vähän sitä mieltä, että ei mitään käteen.
0: Niin.
1: Se voi lentää.
0: No mitä se pelkkä ilmapallo?
1: No se olisi ihan kiva.
0: Niin.
1: Joo.
0: Just näin, koska kukaan ei halua luopua kuitenkaan siitä.
2: Tanssimuovit ja rytmit, tämä on

Kasariristeily tulee taas. Suosittu kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Live-risteilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Todella tämmöistä hyvin svengaavaa menoa kasariperjantaihin. Ja sitten päästäänkin Morikanten mukaan. Tämä on kyllä kaapale, mikä jää niin helposti hirveänä korvamattona soimaan pitkässä aikaa. Itse olen käynyt tämän muutamaankin otteeseen. Kyseessä on tietenkin tämä Morikanten tunnetuin juttu, eli Jeke Jeke.

0: kesästä fiilistä tässä kasari perjantaihin. Mori Kante, jeke jeke. Ja Steve Winwood, Valerie tulossa ihan kohta ja sen jälkeen MC Poquito Miguel on jälleen täällä. Tehdään kohta pienet Italo-disco-poiminnat.
1: Kasari. Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
14: S-U-K-L.
13: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
14: Marabu.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa.
20: Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
21: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Parhaat perjantait kasarilla.

0: Ensialkamaa Italia ja Italo Disco tuplana.
1: Italo Disco tuplana. Mä vähän ihmettelen, sä oot Pokitto tunkenut näihin Italo-biiseihin Eddie Murphyn.
2: No joo, otetaan nyt toi Beverly Hillsin kyttäjä. Tää on tavallaan nyt sen takia, kun on tää koulun päättäjäistapahtuma, niin Eddie Murphy hän teki todella hienon laulun silloin Beverly Hills kyttänä Party All The Time. Rick James oli tän biisin taustajoukolla ja tämä oli semmoinen tietysti Yhdysvalloista tuleva laulu, mutta siinä on jotain semmoista letkeää keinuntaa ja yhdessä laulettavaa, että aika usein Italo-settien joukossa niin tätä Eddie Murphyn isoa hittiä silloin kasarilla laulettiin ja tanssittiin. Ja sitten toinen koulun päättäjäisiin liittyvä ennen kaikkea noihin juhliin, niin sopii tietysti toi Ken Laslon musiikki, Biisi on Tonight. Ja jos mä nyt kysyn sulta, että minkälaiset koulun päättärit teillä oli kasarilla Jyppykylässä? Oliko teillä joku paikka, oliko se A-sali, mihin te menitte vai no, mitä te teitte?
1: Mä en muista, mutta sen kerran mä muistan, yhden muistavan kanssa lähdettiin fillareilla tuonne niin Jyväskylän keskustaan. Meillä oli kaksi lonkeroa kummallakin. Ne oli semmoisia pullolonkeroita silloin, ihan sitä harmaata peruslonkeroja. Me ei päästy ikinä sinne keskustaan, kun Virpi, mun ystävä, niin oli juonut ne lonkerot, ja sitä alkoi itketä. Niin. Mä muistan, pidinkö mä tukasta kiinni niin. Ja sen jälkeen tuli itku. Niin me oltiin kyllä aika lähellä keskustaa. Siinä oli sellainen puisto, mutta me ei kartsalle asti päästy koskaan.
2: Mutta ajattele, mitä muistaa. No omalla niin. Tavalla niin kuin kauhean hellyttäviä, että kaksi lonkeroa mukana. Joo. Näin niin kuin toivoisi, että se pysyisi niin kuin silleen maltillisena. Et meillä oli tavallaan Laajasalon lähiössä, niin meillä oli jossain vaiheessa silleen, että mentiin Laajasalon uimarannalle tai sitten siinä oli määrätty semmoinen nurmialue, missä nuoriso pyöri ja sitten kun ilta vähän vanheni, niin sitten hypättiin bussiin ja ajettiin kaupungille ja koulun päättäjäiset, niin nykyisinhän taitaa Helsingissä Kaivarissa olla aika lailla se iso, mikä sitä aina tyhjennetään, kun siellä oikein hölmöillään, mutta meidän aikaan niin oltiin Hietalahden rantsussa, eli Hietsussa ja sitten Hietsussa, kun oltiin kävelty edestakaisin ja ihmetelty, niin sitten käveltiin usein sen Espan kautta, eli Espan puistohan käveltiin silloin määrätty aikaan kasarilla edestakaisin. Sen kautta sitten hypättiin viimeiseen bussiin ja jos oli rahaa jäljellä, niin sitten jäätiin Herttoniemessä snackin kohdalla pois ja ostettiin fish and chipsit tuplamajoneesilla ja sitten vasta kotiin. Mutta tavallaan aika samanlaisia juttuja. Mm, ensiksi kyllä. Aloiteltiin siitä joo. Omasta ja sitten mentiin kaupungille. Me päästiin sentään perille, että kukaan itkeni.
0: Italo Biitti vie mukanaan

0: Ken Laszlo Tonight. Hienot italopoiminnot, kasariperjantaissa tuplana, Eddie Murphyn Party All The Time esittää Ken Laszlon Tonight. Kiitos MC Bokito Mikael. Vielä kerran studiossa, saksapoiminnot on luvassa tuossa ensi tunnilla.
1: Kasari, kun soittaa omalle äidille.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
4: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
13: Landu gets lost in his office building.
14: Man, why does every floor look the same?
13: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
14: Man, getting lost out here is the best.
13: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
14: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
13: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
15: Niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serenaa.
5: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo. Yeah.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Iso, se oli kaksi jo.
6: Joo.
5: Joo, kaksi huonetta ja sitten semmoinen pieni keittokomero, mutta se oli jotenkin outo ratkaisu. Siellä oli tehty vessa, tai siellä oli ihan normaali vessa, vessan pönttö, mutta se suihku oli niin, että pystyi istua siinä paskapöntöllä. Eikä se ollut se, se käsisuihku.
6: Joo,
5: tai joku, se oli tehty jotenkin niin, tosi oudosti.
6: Joo, siis että sä käyt niin kuin suihkussa sen pöntön päällä.
5: Niin.
6: Niin tietyllä tavalla, joka tuntui siis ihan todella hoopolta
5: omituiselta.
6: Mut se on jollekin ihan arkipäivää. Että joo, että näin mä käyn suihkussa.
5: Kyllä.
6: Joo, jos tilaa pitää säästää, niin ei mitään suihkutila erikseen voi olla siellä. Kyllähän se pitää sinne vessanpöntön päällä kun suikutella. Mut siis kysyn sitäkin, josta tämä seuraava biisi viittaa siihen, että on pieni kämppä. Eli Living in the Box, että kuullaan tässä seuraavana. Niin ei mulkaan semmoisia ihan valtavan pieniä. Ei, kyllä ne kaksi ottaa täällä vissiin pienempiä. Mähän on kermaperseily ihan huolella mun kämppien kanssa siis.
5: Mikä oot?
6: Kermaperseily huolella? Niin. Sillä tavalla, että mä oon nautiskellut isosta asunnoista.
5: Okei.

0: perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sitten on slovarin aika, mutta sitä ne, hei Minna, mä haluan kysyä kysymyksen, koska tällä hetkellä varmaan aika moni autoilija matkalla jonkunnäköisellä autokunnalla, esimerkiksi mökille tai, tai yleensäkin johonkin viikonloppuviettoon. Niin kuka on se, joka päättää siis musiikista? Et jos on sellainen tilanne, että joku on siellä autossa deina, niin onko se kuljettaja vai onko se apukuski?
2: No,

0: ollaan jossain vaiheessa ollut semmoinen tilanne kuin mun silloisella miehellä. Meillä on aivan eri musiikkimaku. Mm. Aivan eri musiikkimaku. Hän halusi kuunnella vähän tämmöistä niinku raskaampaa musiikkia ja mä en sitten jaksanut sitä. Mutta me tehtiin semmoinen päätös, kun ajettiin Jyväskylään, joku koppero vanha auto oli. Että mä sain päättää lämpötilan, koska mua paleli ihan hirveästi aina.
1: Okay.
0: Ja hän sai päättää musiikki. Eli kummallakin inhottava olo. Hän oli aivan hikipäässä. Ajo, mutta saipahan kuunnella sitä musiikkia, mitä halusi. Mä kuuntelin musiikkia ja mulla oli lämmin.
1: No kun mä näen se itse siis sillä tavalla, että se apukuski on se, joka voisi operoida sitä musiikkia, jos hän on vaikka joku Spotify tai muu vastaava auki tai YouTube. Mutta sitten hän voisi tehdä katsoa sillä tavalla, että hän valitsee vuoron perään kappale. Mm. Okei, tämä seuraava menee kuskille.
0: Niin,
1: ja tämä seuraava menee mulle.
0: Kyllä.
1: Että niin kuin molempien musiikkimaku niin kuin tulee sieltä läpi. Tästä jos on useampi autokunnassa, niin kaikkien biisejä vähän siinä vuoron perään.
0: Mutta sitten taas kun lapsen kanssa kahdestaan ja lapsi on pieni taaperoikäinen. Mä oon kuunnellut 3 tuntia Jyväskylästä yhtä saakelin samaa biisiä.
1: Joo, mä sanon
0: siinä pieni ankka meni.
1: Mä sanon siinä kohtaa, nyt on kuule se pieni ankka kuule semmoinen homma, että tämä biisi enää tässä autossa tänään soi.
0: No, sitten
1: valitse joku muu.
0: Sieltä tulee hirveä huuto. Niin mieluummin sitten sitä.
2: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaat.

0: Pori. Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
1: Kotisinappi.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paula lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
10: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
11: Norwegian.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
19: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
21: Voinko me tulla mukaan, please?
20: Mitä startet?
21: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasariperjantai.
25: Kasariperjantaista oikein mukavaa alkavaa viikonloppua. Bad Boys Bluesa jatkaa tästä. Pretty Young Girl on tämä ja kohta myöskin vähän vähemmän kuultua Scotchin disco-bändiä tulossa ja myöskin Men at Work. Tämä on Kasari perjantai. Kasarin tällainen alkuillan perjantain viikonlopun aloittajais disco-ohjelma. Aika monen sanahirviö tuli.

0: Pretty Young Girl, tässä Bad Boys Blue. Kasari perjantai ja tuottaa Jääskeläinen ja Minna O on täällä.
1: Täällä ollaan hyvää perjantai.
0: Sä oot Minna autoileva ihminen.
1: Oot
0: sä kaahailija?
1: En mä oo.
0: Okei. No sit sä oot tykkää tästä mun ideasta.
1: No,
0: mä nimittäin siis sitä mieltä vahvasti, että jokaisen autoilijan pitäisi saada ensinnäkin itselleen tämmönen, niin kuin tiedät sä, pieni smart-auto.
1: Joo.
0: Sullahan on semmoinen oikein maasturi.
1: No ei se nyt.
0: City-maasturi. Se on
1: City-maasturi.
0: Se on aivan järkyttävä hummeri se sun autossa. Meikäläisen Koslaan verrattuna se on suorastaan panssarivaunu. Niin kaikilla
1: se kertoo sun auton koosta.
0: Kaikilla pitäisi olla semmoiset pienet smartit, millä ajellaan semmoiset kahden hengen smartit. Ja niissä maksiminopeus saa sulla 40 kilometriä tunnissa.
1: Voi kauheeta.
0: Joo. Mutta ei ole mikään tämmöinen siis statementti mistään niin kuin ympäristön puolesta tai mikään turvallisuusjuttu, vaan ihan se sen takia, että musta olisi niin hauskaa nähdä niitä tyyppejä, jotka on tiedä, että se on aivan raivona tuolla liikenteessä, kun ei pääse kuin 40 niin kotteroilla.
1: Mutta mopoautot on semmoisia.
0: No kaikille mopoautot. Nimenomaan, kaikille mopoautot.
1: Mutta mä oon ajanut smarttia.
0: Noniin.
1: Mä oon ajanut Jyväskylästä
0: Helsinkiin. Se ajo loppui siihen, kun tuuli tarttui kiinni ja sillä yhtäkkiä mä oon tullut pellolla.
1: On se kyllä pieni.
0: Mutta siis mä oon nähnyt kanssa siis ihan sairaskuvalla semmoinen, näitä smartteja itse asiassa hirveästi enää näy liikenteessä, mutta mä näin joskus semmoisen, että semmoinen valtavan kokoinen mies ahtautui semmoiseen pieneen smarttiin ja mä katsoin, että nyt on kyllä jonkunnäköisiä niin kuin painovoiman lakeja tässä kyllä varmasti niin kuin uhmataan. Mutta joo, se oli hauska näköistä, niin iso mies sinne pieneen smarttien ahtautu.
1: Mä näin semmoisen video, jossa myöskin iso mies. Se meni semmoiseen ihmeelliseen autoon. Se oli, mä osaan selittää, mutta siinä ei mahtunut kuin yksi. Se oli pelkästään itse istu siinä. Se oli semmoinen korkea töttörö. Ja se oli niinku siinä oli seinä. Kaikki niinku kuitenkin seinät ja ovet ja kaikki. Sitten se ajoi sitä sillä, mä näytän sulle. Tällä tavalla, näin. Ja se ei pystynyt varmaan edes laittaa käsiä. Kynäpäitä sinne seiniin. Joo.
0: Ai säkeli. Mm. Oh, se kyllä joo. Mut joo, kaikille smartit.
2: Kasari perjantai ja bileet.

Kasari perjantai täällä soi tässä kohtaa. Mennät Work ja Down Under. Hieno kasariklassikko. Mukavaa alkavaa viikonloppua täältä kasaristudiosta. Meillä siis kasariperjantai jatkuu tuonne kello 20 asti. Ja sitten otetaan mukaan todellinen tanssitaituri. Mies, jota aika moni artisti myöskin aikanaan pääsi ensinnäkin fanittamaan totta kai, mutta myöskin ihmettelemään ja ottamaan ehkä omiin tanssiliikkeisiin jonkunnäköistä inspiraatiota, nimittäin herra James Brown. Ja otetaan tässä kohtaa nyt sitten tämä yksi näistä suurista hiteistä tältä herralta. Living in America on tietenkin tässä. Ja sä kuuntelet siis kasari perjantaita. Täällä hyvällä fiiliksellä homma jatkuu vielä kello 20 asti. Jässi, Minna, O ja Pokito täällä.

0: Mutta tulee tää biisi aina jotenkin mieleen siitä Rocky 4 elokuvasta. James Brown, Living in America. Soi tässä ja ihan kohta otetaan MC Poquito Miguel mukaan. Minna on tulossa tähän myöskin ja se on yhdet poiminnat vielä, eli Saksa poiminnat tuplana. Ja on ne mielenkiintoisia juttuja, että minkälaisia poimintoja Poquitolla oikein on. Mutta Banana Ramaa kuullaan vielä sitä ennen, kohta soi viides.
1: Kasari.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Ja. Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Saanko häiritä?
0: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Todella merevää.
0: Joo, todella mureeta.
7: Joo, no, todella hyvää.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
11: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

0: Pakkopoiminnot Saksasta. Tuplana.
1: MC Pokitto Mikkel, mennään nyt sitten Saksan maille. No, sieltäkin kaksi biisiä.
2: No niin, me tehdään ja Saksan poiminnot aloitetaan Blue Systemillä tällä kertaa. Bändin promokuvi muuten, Minna, niin sä tiedät aika paljon muodista, niin tää ex-Modern Talking-tähti Dieter Bohlen oli pukeutunut niin sanottuun mokkaseen hapsutakkiin.
1: Totta kai.
2: Ja noihin aikoihin oli myös ne mokkasiinit kovaa muotia. Mä itse ostin sellaista pitkävartista. Me oltiin Kanadassa 9-luokalla pelaamassa jääkiekkoa ja sitten siellä me oltiin jollain turistikierroksella sellaisessa pienessä kylässä ja sit mä näin myynnissä pitkävartista mokkasiinit, missä oli vielä ne hapsut, niin sittenhän syntyi kaupat, kun matkakassaa siihen käytin. Ja sitä ennen kasarilla, kun se oli ne mokkasinit muotia, niin niitä ei oikein tahtonut eka saada mistään. Ja Kamlastaanista, Ruotsista, oliko se Skoo Uno vai mikä se oli se kauppa, niin sieltä niitä käytiin hakemassa. Muistatko sä nämä mokkasinit?
1: Muistan, mulla on ollut kanssa. Ne oli semmoista vähän niin kuin hiekanväriset tai pikkusen oranssiin vivahtavat ja niissä oli kans ne hapsut. Ne oli semmoista niin kuin nilkkamalliset.
2: Kyllä.
1: Niissä oli pikkusen vartta. Ja mulla oli niissä hapsuissa, niin niissä oli semmoisia pampuloita, jotain valkoisia ja sinisiä, semmoisia koristeita. Olinko ylpeä?
2: No, se oli.
1: Ja niitä piti katsoa aina, kun käveli, kun nehän tietysti heilu ne hapsut.
2: Heilu, joo, joo. Ja sitten kun meni semmoisen ikkunan ohi, mikä vähän peilasi, joo, niin joo. Aika retenä. Joo, ja noita oli just noita nilkkamallisia, mutta mäkin muistan, että
1: siinä oli vetskari vielä siinä kyljessä, että ne sai jalkaa.
2: Joo, joo. Mutta mulla oli ne pitkät, niin sitten jossain vaiheessa, niin jotta ne hapsut oikein näki, niin piti 501 farkut tunkea sinne sisään.
1: Totta kai.
2: Ja sitten tietysti mä vähän harmitti, että sitten kun laittoi lahkeet siihen päälle, niin ne ylhäällä olevat hapsut ei riittänyt sinne nilkkaan asti, kun muilla oli ne. Mutta olisi omalla tavallaan kiva, kun jostain löytäisi, tai äiti olisi säästänyt noita ton kasareja ja muotia. Että no pilottitakki, tietysti mulla taitaa olla nytkin samanlainen, joka oli sitten silloin jo ihan saman värinen, mutta varsinkin noin mokkasin, että saa nähdä, tuleeko ne jossain vaiheessa isosti taas muotiin. Ja mokkasiineistä ja Blue Systemistä, niin mennään sitten tuonne Alphavillen pariin myös. Ja listojen valossa ton bändin se kaikista isoin laulu Big in Japan on tulossa myös näissä Saksan poiminnoissa.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Tässä tämän kasarin perjantain Saksa poiminut Blue Systemin Sorry Little Sarah ja Alphavillen Pikin Japan. Kiitos MC Pokitto Mige. Kasari perjantai jatkaa kohta Jessillä, Owner of a Lonely Heart.
1: Kasari.
2: Kuule, Bondor.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
1: Norwegian.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
6: Boat U has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, Geico can help Boat U cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
6: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
8: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
9: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
10: Ei ku Birgitta.
11: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
10: Ei kun mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kun ne hengaili siihen kadun vieressä tyypit autoissa ja odotti, että tyyppiä tuli, sitä sovit siinä se hinna, että paljonko maksaa kyyti sinne tänne ja tonne ja sit se on näin. Mahtava. Me löydettiin siis semmoinen, se oli huvittava, se oli autokin oli vielä semmoinen oikeasti semmoinen aikamoinen kottero, jonka pohja suorastaan viisti maata, kun se oli viisi tyyppiä, eli kuskia ja neljä muuta meidän matkustajat siellä kyydissä. Ja se oli hurjan näköinen peli kyllä. Mutta siis sen verran olin ottanut siinä sitä kuppia, että kun päädyttiin lopulta perille sinne osoitteeseen, mihin piti päästä ja näin, ja mä huomasin, että siinä vasta perille, että ei perhana sen, että mulla ei ole käteistä ollenkaan, että en pysty maksamaan tätä taksimatkaa. Niin mä kysyin, että kuskin, että voiko sulla maksaa kortilla?
5: Kysyin.
4: Ja sitten mä rupesin miettimään, että joo, sen varmaan kaivaa semmoisen höylän sieltä penkialta ja sinne vaan kortti.
5: Muistatko, miten se sitten hoitui se homma?
4: Kaverilla käteistä.
5: No niin, hyvä. Joo. Onneksi oli.
4: Se oli. Mutta se oli kyllä niin kuin hienoa. Nyt lähden. Minä hoidan.
5: Hei, mä muuten
4: näin. Perän ei mulka käteistä.
5: Mä oon nähnyt tuossa Stokkan siinä kulmalla joskus. Tämmönen, en mä nyt tiedä, vähäosainen koditon, en tiedä mies, istui siinä semmoisen viltin päälle ja siinä oli se kippo edessä. Hän taisi, ei se. Vai olikohan hän katusoittaja? Anteeksi nyt okay. Mä sekoitin, mutta joka tapauksessa.
4: Hän oli vitsi kovin hyvä soittaja, kun ei jäänyt mieleen jotain paremmin.
5: Että. Ei, kun mulla jäi mieleen se, että hänellä oli siinä edessä semmoinen, mitä ennen oli semmoinen höylä, millä höylättiin.
2: Kasari perjantai. Vieläkö muistat tämän?

0: Kasariperjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Ja kasariperjantai on tullut päätökseen. Tähän loppuun ihan tällä yllättää.
2: No miten tämä näin viikkelästi?
1: En mä tiedä. Aina se menee jotenkin hirveän nopeasti tämä 3 tuntia tästä. Mutta ei se mitään. Me palaamme kyllä ensi viikon perjantainakin tänne. Niin tässä on sinänsä ei ollut viimeinen lähetys tämä.
2: Onneksi ei.
1: Ainakaan tiettävästi.
2: Niin,
1: koska se olisi voinut olla tämä Rydmanin takia, joka on käynyt vierailmassa meillä monta kertaa.
3: Joo, joutui armaa.
1: Vielä kerran, Ville.
2: Vielä kerran. Hyvä, Ville.
3: Ja suvi
1: suuloinen. Alfa Uros. Oh, hieno. Okei, mutta ehkä me otan kuitenkin tähän illan viimeinen hidas kasariperjantain päätteeksi. Pahoittelut tästä Rydmanin vierailusta tässä lähetyksessä muutamankin otteeseen, mutta olihan toi hieno suoritus, niin on sitä ollut pakko fiilistellä tässä.
2: Pelätanssi.
1: Ja huono, lihannetaan sitten heidän lätkää ja toivottavasti ollaan sitten kaikki iloisella mielellä maanantaina. Ehkä vähän väsyneitä, kun on käyty torilla, kun Suomi ja Venäjä MM-kultaa ja sillain.
2: Ja vielä kerran onnea kaikille
1: valmistuville.
2: Niin, joo, kyllä. Ammattiin kyllä. Tai ylioppilaaksi tai miten vaan.
1: Kyllä, just näin. Meidän puolesta ensi viikko.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaudet.

0: Pori.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Todella meneetä.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
13: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: B-lytä? Siis mitä?
13: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
12: Ai siinä kaikki?
13: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Kasari. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi tuomitsee Venäjän toimet Romaniassa, linjaa TP-UTVA, eli presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta. TP-UTVA keskusteli tänään yhteiskokouksessaan tapauksesta, jossa venäläinen drooni osui kerrostaloon Romaniassa. TP Utva korostaa, että Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa sekä Ukrainaa sen puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Romaniassa kaksi ihmistä haavoittui, kun venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon. Romanian ulkoministeriö syytti Venäjää vakavasta ja vastuuttomasta eskalaatiosta. Myös EU ja NATO ovat tuominneet tapahtuneen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi perjantaina, että EU on valmis vapauttamaan 16 miljardia euroa Unkarilta jäädytettyjä varoja. Von der Leyen kertoi asiasta, kun Unkarin uusi pääministeri Péter Maiar vieraili perjantaina Brysselissä. Varat oli jäädytetty Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallinnon aikana. Von der Leyen ylisti Unkarissa Maiarin myötä puhaltavia uusia tuulia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tekevänsä lopullisen päätöksen siitä, solmitaanko Iranin kanssa sopimusta aselevosta vai ei. Trump ilmoitti Truth Social -viestipalvelussaan aikovansa päättää asiasta kokouksessa Valkoisen talon tilannehuoneessa. Trumpin mukaan Iranin on sitouduttava olemaan hankkimatta ydinasetta, avaamaan välittömästi Hormuzin salmi ja poistaa alueelle asettamansa miinat. Lisäksi Yhdysvaltojen merisaarto tullaan Trumpin mukaan purkamaan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että sopimuksen syntyminen riippuu siitä, luopuuko Yhdysvallat liiallisista vaatimuksistaan. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti perjantaina ensimmäisestä Ebola-tartunnasta toipuneesta ihmisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa. WHO:n mukaan tartunnan saanut ihminen on toipunut ja kotiutettu hoidosta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on toukokuun puolivälin jälkeen vahvistettu 10 Ebolan aiheuttamaa kuolemaa ja yli 220 kuoleman epäillään johtuvan siitä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vierailee tänään Kongon demokraattisessa tasavallassa.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jonne huutelee täällä. Vitsi, teillä kasarilla oli coolia musiikkia. Offenbach on kierrättänyt ja lainannut Kim Wildin Kambodiaa. Ja nyt voitte boomerit flexaa huolella tästä Lit-biisistä. Ja tää ei ole lendi. Kyllä teillä kasarilla vaan tehtiin ihan parasta musiikkia. No, näinhän se menee. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisen

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla.
2: Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle.
1: Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi.
2: Totta kai.
3: Kotisinappi.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabu.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
19: B-lytä, B-lytä, B-lytä. Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

Tämä on 80-luvun soundtrack. Mukana menossa myös popin kuninkaalliset. Kasari soittaa 80.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: ...in vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
11: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
1: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Lapin edullisia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
8: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
13: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat päässeet sopuun hallituksen turvekiistassa, kertoo MTV:n uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan hallitus pitäytyy suurin piirtein siinä, mitä huhtikuun kehysriihessä päätettiin. Hallituksella on ollut kiistaa kehysriihessä sovitusta 8 miljoonan € vuotuisesta energiatuesta. Multala sanoo, että tukea menee käytännössä huoltovarmuuskäyttöön, eli huoltovarmuusvarastointiin ja tuotantotukiin ja sitä kautta yrittäjille. Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tällä viikolla, että hallituksen lisäbudjetti on jumittunut perussuomalaisten ja kokoomuksen turvekiistan vuoksi. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on hylännyt Elisan tänään tekemän ehdotuksen jääkiekon MM-loppupelien näyttämisestä suorina lähetyksinä kaikille suomalaisille. MTV:n kanavat lakkasivat toukokuun puolivälissä näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Elisa ja MTV jatkavat neuvotteluja kiistan ratkaisemiseksi. Suomen lainsäädännön mukaan jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Romaniassa kerrostaloon osuneen droonin alkuperää ei ole mahdollista todistaa ennen kuin ilma-alus on tutkittu. Putin kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Kazakstanissa. Lehdistötilaisuudessa droonista kysyneen venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Putin viittasi vastauksessaan aiempiin tilanteisiin, joissa ukrainalaisia drooneja on harhautunut muun muassa Suomeen ja Baltian maihin. Putinin mukaan tuolloinkin drooneja olisi ensin väitetty venäläisiksi. Romanian mukaan kerrostaloon viime yönä osunut drooni oli venäläinen. Iranilaisen Fars-uutistoimiston lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viimeisimmät kommentit mahdollisesta tulitaukosopimuksesta ovat sekoitus totuutta ja valheita. Trump väitti, että Iranilla on velvollisuus avata Hormuzin salmi ilman tullimaksuja, vaikka sopimuksen luonnoksessa ei ole tällaista lauseketta, uutistoimisto kertoi. Trump väitti myös, että Yhdysvallat ja Iran sopisivat Iranin rikastetun uraanin tuhoamisesta. Fars-uutistoimiston mukaan väitteelle ei ole perusteita.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kasariristeily tulee taas. Suosittu kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jytke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Liveristeilyt. Liput myy matkapojat.fi / kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanesi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

80-luvun parhaat biisit, parhaat fiilikset ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa, Workout, Top 80-lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Kasari. Samalla kun aurinko porottaa.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
6: Ja nostaa työmaan lämpömittaria. Hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

klassikoista suoraan C-kasetilta. Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat päässeet sopuun hallituksen turvekiistassa, kertoo MTV:n uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan hallitus pitäytyy suurin piirtein siinä, mitä huhtikuun kehysriihessä päätettiin. Hallituksella on ollut kiistaa kehysriihessä sovitusta 8 miljoonan euron vuotuisesta energiatuesta. Multala sanoo, että tukea menee käytännössä huoltovarmuuskäyttöön eli huoltovarmuusvarastointiin ja tuotantotukiin ja sitä kautta yrittäjille. Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tällä viikolla, että hallituksen lisäbudjetti on jumittunut perussuomalaisten ja kokoomuksen turvekiistan vuoksi. Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut, kertovat tutkinnanjohtajat tiedotteessaan. Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Erään siviilin laitteeseen kohdistuneen tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut ulkopuolisille. Asia siirtyy apulaisvaltakunnan syyttäjälle syyteharkintaan kaikkien 10 epäillyn osalta. Epäillyt ovat pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita virkamiehiä. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Pelastusryhmä on vapauttanut tänään yhden 7 miehestä, jotka olivat olleet loukussa Laosissa puoliksi veden peittämässä luolassa yli viikon ajan. Asiasta kertoo paikalla työskentelevä pelastusryhmä. 5 miestä löytyi keskiviikkona elossa, mutta loukussa luolan kammiosta. 2 miestä etsitään yhä. Kyläläiset olivat menneet luolastoon etsimään kultaa, mutta olivat jääneet loukkuun, kun rankkasateiden laukaisemat äkkitulvat olivat täyttäneet osan luolastosta vedellä. Pelastustöissä on mukana suomalainen Mikko Paasi. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on myöntänyt vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Helsinki on toiminut miesten MM-kisojen päänäyttämönä viimeksi keväällä 2012. Viimeksi miesten MM-jääkiekkoa on pelattu Helsingissä vuonna 2022, jolloin Tampere isännöi mitalipelejä. Jääkiekon miesten MM-turnaus on järjestetty Suomessa 10 kertaa.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
0: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämänpäiväinen toive tulee Jarilta, joka kirjoitti näin. Bolero on mulle se biisi, joka muistuttaa niistä ajoista, kun kaikki rahat meni auton stereoihin. Ei ollut mitään järkeä, mutta takakontissa piti olla vähintään sellainen bassolaatikko, että koko kortteli tiesi milloin tullaan pihaan. Muistan, kun viriteltiin kaverin kanssa vanhaan korollaan uutta vahvistinta ja kaiuttimia monta iltaa meidän parkkipaikalla. Kun kaikki viimein saatiin toimimaan, ensimmäinen biisi, joka piti testata kunnolla, oli tietenkin Fansin Bolero. Ja kyllä muuten takalasi tärisi. Kiitos Jari loistavasta muistosta ja oman toiveen voit jättää osoitteessa kasariradio.fi/osallistu. Tässä Fansi ja Bolero.

ja Bruce Springsteen vei meidät joen rannalle haaveilemaan isosti. Kasari soittaa 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari. Arki on juhlaa ja...
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I think the engine's stalling out on me.
3: Yeah, that don't sound right.
2: Dang, got a lot more miles to go.
3: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
2: Good, because these boots weren't made for walking.
3: Those riding boots are pretty sweet.
2: Oh, you like?
3: Do you think they come in a size 1 inch?
2: I don't know.
4: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
5: Vörtti, AK, Kona ja Low Key päälle. Näinhän se menee vuosikymmenestä toiseen. Kasari ja 80-luvun parhaat.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kultainen 80-luku ja 80 kasaria. Kasarin iltaan.

0: Moni perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Ilarimusiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Moi, hei.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Todella meretää.
6: Joo, todella mureta.
5: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja

0: sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kasari!

Kaari soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä. Aamut herättää tuottaja Jääskeläinen. Iltapäivissä tahtia pitää maailman mukavin Minna O. Illat kulkevat teemasta toiseen. Ja perjantaina syttyvät bilevalot. Kasari perjantai tuo diskon, glitterin ja takuuvarman fiiliksen. Kasari soi. Tule mukaan.

0: pariin.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kas.

Kasarin viikonloput on ladattu täyteen 80-luvun parhaita biisejä ja isoimpia tähtiä. Kasarin viikonloput, tanssitaan ja lauletaan mukana.

0: Pietari.
1: Rännit on rikki, vesi ei valu meen ylös.
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa, Workout, Top 80 lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla. Tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

sydämessäsi paikka 80-luvulle. Avaa radio ja anna Kasarikanavan kuljettaa sinut takaisin aikaan, jolloin hiuslakka tuoksui. Ja Kasarillahan tehtiin ikiklassikot. Kasari soittaa kultaisen vuosikymmenen parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.

0: Kasari.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikon.

Tämä on 80-luvun soundtrack. Mukana menossa myös popin kuninkaalliset. Kasari soittaa 80.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Sari.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.